0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawe ntsiku munomvera tsopano ndi 4:55 ndipoko namoko temva ndiku Radio Mosambiki nyomba yolutsira mawu ya munamtete kumveka ndithu ndikulutsa pa ntunda wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosirikulus por segundo omvera kumeneko ndikuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja mawa ndithu wa lero lachitatu kupita ndithu kwa tsiku lachiwiri la mwezi umenewu ndithu wachisanu mchinayi mchaka chimenechi cha makumi awiri kudzazisanu mchimodzi pacholankhulira mmawa uno muli ndine Alberto Langeton koma kuongolera maere onse pamakinapa iyayi ndithu ameneyu ndi Bartolomeo Pakete pawiri wathu tingokufunirani kumvera kupambana sonse zomwe takonzerani mndimemene ya kulutsa kwathu mchinyanja nanga madzuka bwanji konse kumene mukutimvawo.

Kosa chida pantabu nziko mwono hika kwa nasi nkora shiku patsira ninkani nchiputikizi mwagiriza na ndia nzatu kuchokara muzindo maputu. Pambuyo pankani zimene zuza nchiputikizi tilo wa mdime mene ije ya Dzuka Afrika. Nkatika timwandime ya Dzuka Afrika chama ora lajisa nunditeka. Tidza pano ndi nkani za mchigao cha tete ndizo wanche zirapo. Pambuyo pankani zimene zivo. Ya ndito ti kupatsira nizidziwitsa zomwe tiri nazo muno munyumba yolutsira mawu ya Radio Mosambiki tete. Pambuya pasi dziwitsa zimenezo ndi nyimbo ziwiri zitatu. Sezora ndi mdendenga umene ujawankhani zankati ndi kunja kwa dziko lino. Jornada manya mogwirizana ndi anzathu kuchokera munzindo wa Maputo. Zina nkhani mchinyanja ti kupatsirani cha mawu ita horas. Pambuyo pankhani zimene zija ukakhala kotheka ya ndithu ndi programu imene ija ya zaulimi pinakotika nkhamula nyimbo za malawirano pa wairesi zomwe zitiperekeze mpaka na pomwe izi tsala mphindi khumi kuti tilowe mola lachisanu chinayi mauno nthawi imene tisiye mpando manja mwanza thama programu anchinyungu kwa ino amene mukulowa kumene munzinda watete ya itingoti fikani bwino takula ndirani inu amene mukunyamuka posamukira kumaboma ena kapena mzigawo zina kapena nsokunja kwa dziko lino itingo kufunirani ulendo pambana inu amene muli papwando pwando lachipambano amene mwakwanitsa zaka zabwino zonse kwa inu. Amene muli panchito ngati ife mthawi ino tingoti ntchito yabwino. Amene mukudwala makomo mungakhale ntso mzipatalamo tingo kufunikani kujira kwa nsanga mkono wa mbuye ukukhudzeni makamaka mkono wa machiritso ino amene mwataya ukondedwa wanu tingoti yayi pepani chauta udziwa kutonthoza kupukuteni misozi. Posa chida pa mukamva chizindikira cha nyumba ino ya wairesi ndiye kuti nthawi nziko muno ikhaleta kwana sinkoras.

mwapanda kuti kafika nthawi imene aliyense amadziwa kuti ndi dzukani kunja kwaja. Bon dia Africa. Good morning Africa. Dzukani dzukani dzukani dzukani dzukani dzukani dzukani dzukani dzukani kunja kwaja.

ndi mmene tayambira kuimba ndi kwa DJ Ardili moponyezana ndi DJ Junior.

0: mbira.
1: Ndimene tayambira ndithu ndimemene I dzokani dzokani dzokani dzokani dzokani kunja kwa ja oku ndikuimba kwa mbusa mahendere mapisare mandu wa moto wa nyimbo

Kuimba ndi kwa Mahendere Brothers mwaponyeza na ndi kaguru kamene kachia kazimu prizes kuchokera mdziko la

0: kuimba kwa goma kumeneko ndi kwa kaguru kameneka jaka kijitu kwaya kuchokera mtsiko limene linditu la Tanzania. Zonse zomvera zikufika nuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yulutsira mawu ya muna mtete kumveka nditu ndikulutsa pa ntundo mene ujawa friend and 12 vita pandi mida mwefu liwiro la 973 kilo segundo kapena kuti 963 kilohertz. Ntawi ntsiko mono tsopano mvera ndi 5:30 ola lachisanu nditheka.
1: Kani za chigawo chatete ndizowonjezerapo.

Landira ni mwani wamu ndo kwa mfira konse kumena makote mfamtawi na pomweta zanti nkani zamchi gaujate tendiso wanchi serapo. Mawa ndi tuwale rolaji tatu kupita kwa tsiku la chiwiri la mwezi wachi sanunchi nai mchaka jimeneji chema kumawiri makumawiri kuzasa sanunchi mozi. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wa Sanka Felisberto na Vaja kukala bwana mkubwa watsopano wa Banco de Mozambique mantu wa manyumbatu ngato nziko muno. Aya mbika mwezi wachisanunchi wiri wa chaka cha mkuja masasa olongo solamseo wa ukulu wachisanunchi wiri omwenditu ukulumikidza kuchamano ndidzobwe maboma wa Shangara ndi mwati dzimchigawo chino chatete. Dotolo wankulu wa chipatala cha chikulu cha muno Mtete wadzudzula zolimba mchitidwe ogulitsa magazi omwe pangono mpangono ukukula msinku mzipatala za mchigawochi. Amvera, tadzandizi ndizi na munkani za mchigoja tete ndiso onche sirapo. Ndipo kupatsirani nkanizi ndineo Alberto Langitoni. Akuangole razonzi pa magina pa ya inditu ndi Bartolomeo Pageti. Mtsogoleri wa dziko lino wa Sanka Felisberto Diniji na Vaja kukala bwana mkubwa watsopano wa Banco de Mozambique mantu wa manyumbatu ngato nziko muno Felisberto na Vaja wa kuijiza malo omwe asidwa ndi Rogero Zandamela pa udindo wa bwana mkubwa wa Banco de Mozambique tati wa fuko la dziko linoyu wa furutsa Dereki Mulatinyo emwe analozedwa moyambirira kuti akuijize malo a Rogero Zandamela potsindika kuti watero popewa mpupuruma yomwe inachitika posaonetsetsa bwino chifukwa cha zola kwika zina Felisberto na Vaja alumbiritsidwa lero pomwe ndithu wachiwiri wake Bendita Maria Gimino alumbiritsidwa.

0: O nosso português.
1: Qual é a forma correta? Molho de caranguejo ou molho...
2: Rádio Moçambique. Tete.
3: Takubatsira ninkane mchivutikizi mumtendengo mene ucha wa Jornal da Manhã mwagwiriza na ndia nzatu kuchokera muzinda wa Maputo ntawe ntsiko muno tsopano mvera ndi 8:11 minutos posa chidapa tikupatsira ninkane ndithu mchinyanja zomwe takukonzera ni mtawe ino pompano pa Radio Mosambiki Nyumba yolutsira mao ya muno mtete.
4: Kani ya bwino kwa ntu amchigawo cha tete, poti wafikanso mwai oti mwambirenso kuenda mwachikhulupiriro.
5: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka? Kapena mulindi wachibale, mwinanso bwizira anu mmudzimo, lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera. Umene utu ndi mwai kwa inu, kapena kwa mnasi wanu. Poti muteka loyambilira la mwezi wa November la kudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pa chipatala cha Carbomok palikulu la boma la Mwatizi
4: kulu la katswiri azaumoyo ochokera mdziko la India mtawiyo adzakhala kugwira ntchito iyi pa chipatala cha palikulu la boma la Mwatizi potandiza aliyense paeka paeka ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere
5: Musa lolere kuti mwai oterewu ukupitirireni. Ngati mukufuna mwendo yendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan poyimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwai oterewu Usadza kudutseni
4: Gawanani utenga wabwino ndi abale Abwenzi kudzanso anansi amudzi mwanumo Poti kunena zoona Nkuteka kuti omwe mwayandikana nawowo Akusowekera thandizoli Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera Ichitika mwezi wa November la chaka chino Pachipatala chachikulu cha muzinda wa Mwatizi
5: Vulcan Kuika pabwino miyo ya anthu Mokomera onse Ntchito za umoyo Ndichitukuko kumadera kumidzi

Uzani nchito zanu, bozipatika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukulu, wa nyimbo zose na siano mene kutsogolelelwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga chakufuna kuzindikira kwa manso kutu.

0: 6629. Nga kalian suku teleba email we. emisonstati@gmail.com. Kalani bunzirati. Titan design kutukula nchito sama impido ya kumansu nchito yanu. Nyimbo zatu. Mpikisano wa ukuru wa nyimbo. Mtikao chetete.
1: Paso chanu chwende tira gari moto mwapa mwamba motete zeka ndi mwaukada ulo ndiyeji zanku chabwino ndi eshkola de kundu sound saeni imene ili ndi chilolezo chopunzi tira antu kwende tsa magari moto kusukulu ya saeni ndi mapunzi tira antu kwende tsa mwanzeru kumanso konzeka kutana ndi zovuta zomezi majitika pa mseu ndi mapereka upangiri pankani za chitetezo cha pa mseu ndi kanyamunidwe kakatundu wopita kumakampani maofesi ndi anthu amba tiri kubairo chingodzi panse unabala 7 momzinda watete pezani mwai pamene tiri munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni zitsamba zofunikira ndizi kopi ya bijeti chitsamba chakuchipatala chodzika ndikuti atestado medico zitunzi ziwiri zodula chitsamba chakanembera ostikali kaya kuti declaration de recenseamento militar. Mukafuna kumva zambiri imbani foni pa 87-30-80-900 kapena tumizani email eskolasesaen@gmail.com. Eskola de kondusan saene timaendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo saene kuphunzira lero kuendetsa mokhulupirika mmoyo.

Kubairo doze munzinda mwadizi. Chede ndikutaya mtima zinakazikika pa banja la Manuel wakabaza njinga moto amene anakodzidwa pa ngozi ya pansewu ndikuchotsa chiyembekezo chodzayendanso ndi kupitiriza kukhala ndi moyo. Mtai mene mwana wake Rosa nkayesa kuchita pa kanthu pochepetsa kutaya mtima kwa bambo wake, uthenga wa nkhani yabwino umayandikira banjalo ndi kufika kwa dzidzidzi kwa mzake wayandikana naye nyumba amene anadza ndi nkhani imenenso anayimva pa wayilesi ndi chiyembekezo chakusintha tsogolo la banjalo. Kodi Manuel akwanitsadi kugonjetsa ululu umene akuumva ndi kuyamba kuona kuwala kwatsopano kwa tsogolo lake? Mvetserani mwachifatse nkhani imene akutengera nawo mbali. Manuel bambo ake a Rosa wakabaza amene anaduka mwendo pa ngozi ya njinga ya moto amene nsali pa chipsinjo chachikulu chimene chamupangitsa kumangokhazikika pa mthunzi wa nyumba ake chifukwa cha kulephera kupanga kalikonse. Rosa mwana wake wamkazi odzipereka kotheratu posamalira bambo ake ndi kugwiranso ntchito zonse zapakhomo, komanso Teresa mzake okhudzika kwambiri odzika bwino mmodzimo.

Buzani nchito zanu pozipatika ku program ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga chakufuna kuzindikira komanso kutuku

0629. Nga kalian suku teleba email yi. emailsonstati@gmail.com. Kalani bwenzi datu. Titan design ya kutukula nchito sama impidwe kumanso nchito yanu. Nyimbo zatu. Mpigesanu wa ukuru wa nyimbo. Mchikao chatete.

8:29 ntantawi ndi nyimbo za malawirano pa wairesi oko ndi kuimba kwa Billy Kaunda kuchokera kwawo kwa Peter Mutharika dziko la Malawi.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Vomani malunji atavezere ya mgumano ninga uno umweferi uzakala na uo machbese ya nsiko ya chitato kupita kwa nsiku zuiri za mwezi watosa gula zuru zuiri makumawiri na matandatu. Avesere watu, muritani.

Mwezi upulumina kunja kwa imwe, mwezi upulumina nansiko kunja, pakati pampumulo wakudeka, pakati pampumulo wakutema. Lero takumana vesiru watu kuti tiambe pomwe na ule ndobunango, bomwe timfuna kuti tikale nabo mpaka na goli na mangwana. Tili pakati pa mwezi watosa, siku uzwiri za goli limwelino la bzuru zwiri makubawiri na matantatu. Abeseru watu, balibe bzizinji zomwe tinga wanisa kukutusilani chaku mashubesiku uno kwa machikuru nchakuti ife titi tikale namwe. Natera veseru watu tirikuti machubese ya wilo.

0: Tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakatsikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigawo shiro. Mukafuna kubvesesa fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 82 89 386 86 11 64 629 29. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chimechate.
1: Inda besiri watu zense muli kuzipo chokera kuna ku Radio Mosambiki mashibesa lero ntsiko ya chitatu. Tibwere sikansetsukano.

0: Kubairo dolse munzinda wa matizi kukupekalini pomwe baruja. Pa mui wa Manuel, mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Nkani yomwe ya musho santima wakufuna kupitiriza na moyo. Mbali inango kuna Rosa, mwana wa Manuel, omwe nsiku na nsiku ambatanda kushosa kudodoma kwa paiwashe, kwa mapati pashitike shindu shomwe iyo akashidigira lini. Kufika kwa vizi nyumbozi omwe akara ashidziwa za nkani ya bwino kunyanya. Nchikasi shomwe shinchirisa kuti moyo wa banjalire ushinje. Kodi Manuel angpanisa kubwerera pomwe kukhala munthu wa kukondwa. Tetekerani nkhani pomwe anuonekera wanthu wano. Manuel, paiwashe wa Rosa, omwe adaluza mwendo ubodzi, pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Rosa, mwana wa kulongosoka, ambatandiza paiwashe kwa mabasa ya kusiana siana, nsiku na nsiku. João, wa pafupi na mui, wa ntima wa nsisi. Manuel adakala pa banko adatsulima. Rosa alikufika na madzi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashe. Iyembo alikuonekera na banko kuti akalire mbali na paiwasheo.
1: Pai, ndakubweresera ni madzi haya kuti musambe manja. Mufuna kuti utandizeni mukazengerera muri wa manga ule? Mashibese yanu rejejera bwino.
2: Lega Rosa, tengurangi ndiene lika mzingirele manga. Huku ndi kwanisa wiku fama ndeka njira za muzi mwatumunu. Ndirikundu upasani basa. Ndamala balazo inebano mwanangu. Nimbato ndo kutemba iwepo na sibalo wakua kuti mwenitandize dhenze. Kushukera po mwendida chita ngozi ili na kapupa. Hate nalero.
1: Lengani kula chumwezo bayi. Imwepo mbate pasalini basa. Ifimanu limba kufunani. Ndikafuna kuonani pomu kusega ni ngari kari kari. Pomu kamba hindo kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akweteke zansoro makusaya kushita baluja. João wapafubi na mui. Afika makonsensema na shikasishashe manja. Kuzale wadzomwe amara kufanchika simo.
3: Rosa! Rosa! Tio Manuele! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndachida kutsensema kuti ndidze kuzini chomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewera na amazinkhani.
1: Ne tio João, nchini chachitika?
3: Kunzakana kampeni ya fufuro ya kuikisa mwendo kushita kusuzira anti protis. Pansiku kumi na zishano za kutoma za mwezi wa Novembro kunyumba ya umoya kuboma na mwatiti. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatano na wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wanthu asaikuluza mpato mwe.
1: Protezi, shadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wanthu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Ndakumbukira letu tiu Manuele pomwe ndabva nkhani mweyi.
0: Rosa ayang'anisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata wathu ukulu. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayang'anisa mwanashe mwakusaya kutawira kubzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
4: Nchadidi bzimwezi mwanangu? Ningadzabwerera pomwe kuponda pansi ne minyendo yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chense cha tete ninga mwakalekale.
1: Inde pai, bwera ndipfuire mbogo zomwe tipasa tiu João kuti mudzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa munthu pakumufundusa kunkhalidwe wa zinji. Koma bzimfunika lini kuti munthu abakadzike kumphunzu. nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiriro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe la kuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayai penu mumbadziwa nzinza shamwari wa pafupi na mui. Omwe munawo mpepete ndiye amfuna mwendo wa kushita kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukutaweni manja. Mwazani nkhani imwe ina wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotolo wa vulkani 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze yomwe inzachitika pa mwezi wa Novembro golerino ku mbuto ikulu ya Ulapi mboma la Mwatidzi. Vulcan kushinja moyo kukazikisa shipatano moyo na katukulidwe midzi.

Nyimbo imwe yabwinobwina bezero wato yakuimbidwa na Tsantemba umweyu Jokera dziko la Malawi bezero wato watibweresera saleta phiri madutu yamwe ya bezero wato kodi muri kukhala kupone

Dudu precisa dinheiro. Mpakana kusiriridwa cheikoko. Jifuna kutuwebo kare na kubiri kutuanta kusirire. Kusiriridwa cheikoko. Na hapo vale vale buno buino bza kufala bzino bza kutibzino bza kuonika. Ani amba kukuseka mbomo mpadirana na umotu. Ah, kwando mpadira wale. Leta kupira mwenye netzula. Ea, vizere watu. Kwando kwa wona ya wa. Non peresta nada. Nada nzatu. Kodi mguli wanyi. Amwe wawa. Wondo samwe wawa. Ana zanyi. Funzani infe. Funzani infe. Yu. Mankada nini. Konta kwa avaria. Apesiru watu. Tirikuti fipano mkenda. Ndipo kumorukunu muti mzati kumani pomwe na mabasana ngu. Iyo mwetina yu panparadzi Mosambiki nchenyongwe. Kuna wale umatipelekeza na ukarana hapa pesa hili tilikuti. Moyo wa bwino wa tema na kuti taunana mkati mwa ntawino. Takupasirani mbuyo msinto kuyamba kwa mabasa ya mbanda za kunyumba ya maramuro kuchipande cha uzusu watu. Kupakaripana veziru watu tirikuti na ife mkusia bzino bzo mwetikanabzo. Kuchinu kana mkwatu wansi uzense Bartolomeo Luis pakati mwono mstudio. Wama za mchera kwashin kubrida zikuwa kemina vlasho. Mariu gemo manikuti. Jeita.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

fali ndi ulumikize na kwambiri ndi anthu afuko la lunda ndi la ndembo omwe apezeka kumadera wakumpoto chakummawa pofanana miyambo ndi anthu afuko lina la dzina la Kaunde omwe akhala kudera la kummawa phatikizapo amafuko wa Shokwe ndi Luchazi omwe ndi wena mafuko akuluakulu omwe apezeka kumadera akummawa kwa dziko la Angola. Chilankhulo cha anthu afuko la Luvale chimachokera kwambiri ku zilankhulo za anthu adera la pakati mitsinje ya Niger ndi Congo, pomanena kuti ndi zilankhulo za anthu afuko lalikulu la Abantu kudera pakati chakumadzulo kwa Afrika. Ndi chilankhulo chodziwika kwambiri komanso chochitumikira pa ntchito za mpunziro kuderalo phatikizapo kuchitumikira pa ntchito za boma mdziko la Zambia momwe mopezeka anthu olankhula chiluvale okwana 168,000.

ndafotokoza pakuyamba kwa programu iyi kuti anthu afuko la Luvali anakhazikika omwe akupezeka lero kumayiko a Angola ndi Zambia pochokera kumpoto kwa nyanja ya Tanganyika. Kuderalo lomwe ndi la nyanja zikuluzikulu za ku Africa, anthuwa anachokera kudera la pakati pamapiri akumbava kwa chigwa cha Rift, kapena kuti Rift Valley, ndi nyanja ya Victoria. Pambiri yosalembedwa ikuti emwe anatsukulira anthuwa kuyamba polendo usamuka kuderalo inali mfumukazi Kenga Naweji. Panthawi yonse yolowera kudera la kumwera inakalamba kwambiri mpaka kusakwanisa kutsogolera anthu ake kuti ngati kuyamba anthu wakazikike kumadera woyendikana ndi nyanja ya Tanganyika. Koma parapita nthawi ulendo wa anthu afuko la Luvale unayambikanso mpaka kudzafika kudera lomwe lero ndi mbali ya dziko la Republika Demokratika du Congo. Kunakhala kumeneko komwe kunayambira ufumu wa Konde Matete ufuko la Luvale pamene mfumuyo inabereka ana asanu ndi mmodzi 6. Mwana woyamba anali Xinguli emwe anakazikitsa fukoli kumpoto kwa dziko la Namibia ndi kumwera kwa dziko la Angola. Mwana wachiwiri anali kwa dzina la Chinyama Isha Mukwamai emwe anakazikitsa utsogoleri weniweni wa ufumu wa Luvale. Patsogolo pake anatsagana ndi mwana wankazi wa dzina la Kalumbu emwe anadzakwirizana kwambiri ndi nyamata wadzina la Ndonji pakugwirizana kwambiri ndi anthu afuko la Chokwe. Mwana wachisanu anali Lukombo emwe mwatsoka anamwalira ali wanthete. Omaliza kubadwa anakhala Luweji mtsikana emwe patsogolo pake anadzakhala mfumukazi yadera la Lunda emwe anadzagwa pachikondi ndi mulenji Chibinda Ilunga emwe anali mwana wa mfumu ya fuko la Lubam.

0: Mr. Brigano Zanga kufura nkungu wa reidu jireji kutetea kunyamabira kuti kumvetsera radio Mosambiki mwasara bwanje ngondi ndomvera lero ndi tsiku lachitatu quarta feira ero ndachimakazotisa bata taifika pakatikati kuti uku ndikutali uku ndikutali kuti tibwerere mbuyo kapena tilipite chitsogolo kuti tidwa tonzeru kumeneko kuti tipange bwanji pamenepo tilowere mbuyo kapena tipite kuchitsogolo tipite chitsogolo eyeto ndetu kumakhala tikuthedwa nzeru uku ndikutali uku ndikutali nangati tipange bwanji kodi ndetu nkhani yake makhazi nakuti a yasautsako basi zangu chitika chipwitikiti akondikuimba kwazekeri nkoma akuti osachita kufusa iyayi
1: kunyerera Wonderful Pulitzer.
0: Agurusa jira kufusa iyayi.

0: Zakaria Jileme maswa mpambe kumatize akuti ntchito yabwino akumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu athu kuchokera muno mu mtsindo wa rete firi kuloko ndiyo nthawi yathu kinzores
1: Radio Mosambiki teatro
0: nthawi ya nkhani za mchigawo chatete ndizo njezerapo.
2: Nkhani za chigawo chatete ndizo njezerapo.

0: Malonje Omvera. Tete kufuniko pia mponda matiki kudzambi tsanchito za malonda mchigaoji kuchone tsero cha chikulu cha malonda cha kumaputu Fasin 2026. Ukupirirabe mpikisa na okulu wa maswera masukulu mchigao cha inyambani. Ya inda bwino nchito yoye serera kuyatsa magetsi uchoka kumusambiki kupita kudziko la Malawi. Mkani za mchigoja tete ndizo nje zirapo tirindizi kumaswa zina. Munindini FM Tedando pamena kongolela kunchini kundi Virgilio Jackson. Musasunte kala ni pomepo. Chigao chetete chikufuna chitengerepo mai okupale ndo ndi amponda matiki ochuluka akumayiko akunja kwa dziko lino mwe akutengana mbali kuchionetsero cha chikulu cha malonda Fasin 2026 chomwe chikuchitikira mchigao cha Maputo. Izi zafotokozidwa ndi bwana mkubwa wa chigawo chatete Domingos Viole mwe akutengana mbali kuchionetsero cha chikulu cha malonda ku Maputo imodzi mwa nthawi yomwe imasowa yotsatira kuthekera komwe chigawo chili nako yosatsira kuthekera koma chigawochi chili nako ndi kukopa mpondamatiki kuti adzambitse ntchito zawo za malonda. A Domingos Viola ati tete kuchitira mwayi wosatsa kuthekera koma ili nako makamaka ati kumbali ya zaulimi, migodi, magetsi, makampani ndi malonda posakasaka kupalama ubwenzi ndi kutsekula misika mchigawochi. A Viola afotokoza kuti kupezeka kwa mpondamatiki amkati ndi kunja kwa dziko lino kugwiritsidwa ntchito mwanzeru ndi kutengerapo mwayi wokwaniritsira ntchito za malonda ndi kuchulukitsa mwayi opeza ntchito. Yamalizika ntchito yomanga malo yamba olandirira ndi kusandulizira nyasi mu mzinda wa Tete amangidwira mulimana la Francisco Manyanga ndi thandizo la banki yaikulu pa dziko lapansi la ndalama zoposa 9 milioni di dollars americanos ndipo apindulira anthu pafufupi 6,000. Mulembi wa chigawo cha Tete Krishina mafumu lachiwiriri anakendera chomangamangachi chimene chili ndi malo amakono olandirira kusefa ndi maiwe oyetsera ndi kuthira mankhwala m'madzi. Christina mafumu wati projekti ithandiza kwambiri pakuthetsa vuto la kuchepa kwa ukhondo mu mzinda wa Tete. Paichi wapampando konsolo ya mzinda wa Tete Cesar de Carvalho watsimikiza kuti njira zonse zachitetezo zatsatidwa pa malo amenewa ndipo akudikira kuti atsegulitidwe. Pali chiyembekezo chakuti malo pafupi 250,000 antchito atsopano akhazikitsidwa ku Mosambiki mzakazi usanu zikudzazi mu ndondomeko ya programu ya mtsogoleri wa dziko ya Jobs Now imene ikhazikitsidwe ndi nthambi yona zachitiko ku mchigwa cha Zambezi. Programu iyi kufuna kuchepetsa kusowa kwa ntchito ndi kuchulukitsa mwayi oyika pa msika wa ntchito achinyamata ndi anthu ena kusolera maprojekiti okweza pachuma ndi kutukula makampani. Chiyambichi chidzatulukulanso ntchito zopindulitsa kupatsa mphamvu makampani ang'onoang'ono ndiyo kulirapo. Izi alankhulidwa ku Maputo ndi mkulu wa nthambi yona zachitukuko cha mchigwa cha Zambezi Celso Cunha yemwe wati programu yomwe ikhazikitsidwe loyirukali mboma la Mukuba mchigawo cha Zambezia igwiridwa mothandizana ndi maunduna ona za ntchito wa chinyamata ndi zamasewero komanso tiwoona zakayendetsedwe kandalama. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete kumako tsogolera mambo tsikulira sabata yokumbukira maphunziro aluso la ntchito za manja omwe cholinga chake ndi kukonzekeretsa chinyamata kuchitira ku misika ya ntchito. Izi zachitikira ku pavijawo ya Instituto Don Bosco kumene kunatsokozana ndi chionetsero cha ntchito zomwe akuchita kuphunzira komanso aphunzitsi kumbali ya luso la ntchito za manja. Pamkumano omwe atengena mbali akakhala ndi langa lodziwa maprojekiti ndi zimenenso nyumba za maphunziro aluso la ntchito za manja zikuchita pofuna kuthana ndi mavuto osiyanasiyana poonetsa ukadaulo omwe akupereka kwa ophunzira. Sabata yokumbukira maphunziro aluso la ntchito za manja ndi nthawi yolimbikitsa kuchukitsa kuthekera kwa maphunziro aluso la ntchito za manja popititsa patsogolo kapena kuti pochirikiza kwambiri mbali zimene zimapereka danga lalikulu la kupezetsa mwayi wa ntchito ndi kupindulitsa. Apolisi kutete atetsagululina lamba vazitatu lomwe limakangalika pakubama foni a anthu mmisewu ya mu mzindawo manja mwamba vazi zomwe ndi zazaka zapakatikati pa 10 kudzazisanu ndi zinayi 19 ndi 20 ndi zinayi 24 zakubadwa azimeza ndi mafoni asanu komaso njinga ziwiri za moto zomwe akuzikayikira kuti zimagwiritsidwa ntchito pakubera anthu. Mneneli kulikula apolisi mchigawo cha Tete Feliciano da Camera wafotokoza kuti mbavazi zimaenda ziwiri ziwiri kuti zidzidzimutsa anthu zikafuna kuwabera malo ogulitsira malonda ndiyeno omwe mumasonkhana gulu la anthu. Ambiri mwa oberedwa amatsompholedwa mafoni ndi mbavazi pamene akudinadina kapena akulankhulira. A Feliciano da Camera akuona kuti ndi kugwidwa kwa atsinzina mtolewa amenewa zithandiza kwambiri pakuchepetsa ukawala lawo kubwezeretsa bata pakati pa anthu makamakatu kwa omwe amagwiritsa ntchito mafoni mmisewu. Muzowonjezerapo tiyambe apa ndi tero kuti zateremu tilowere ku Inyambane kumeneko kuchitikira mpikisano masewero a masukulu. Manuel Cardoso ali pafupi kuona chimene zonse momwe zikukhalira. Nanga lero Manuel Cardoso kuli zotani?
1: Chigawo chatere chinatsikana awiri ndipo na alumbwana awiri omwe chitatu chino atachitichenzi pafunda wine masenzeko yakucha kutimola uzingo anti chinachitika chitatu chino pafunzira nyimbo ya mphepo ya Radio Mosambiki. Leonardo na Saushina alikuta konzeka kuti tiwine ife tibwera dzisunga kuno ku Inyambane tabwera kudzawina kuti tibwerere kumuyi na ntsupa za safuli ndipo na nkamira kubodzi medajas i trofeus mafala ya Leonardo pabodzi na Saushina.
2: Harakomedwa tangwera kanyara ya zvakato unesa maitsora fika paulimbira reo kanyara
3: tawanisa kujikanesa majira wanisa raenda mtsukulu tenda
1: tina anai homwe chitatu chino atatsande kuti awini masenze kwa kutamula uzingo antichinachitika yomwe yakutsogola mpaka na pansiku ya chishano kuno kuinyambani omwe akufukuruzirane ni Manuel Cardoso.
0: Manuel Cardoso usanatuluke mbalo munda tifotokozera ndi masero kha olimbitsa thupi amene achitika kumeneko nanga kumbali ya masera ampiro miyendo
1: yati yali mbane chitatu chino musinda uno wa Inyambane magulu ya Inyambane na Tete mpikisano kushita kumenya na mwendo kuchipande cha tsikana pafudzira nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki aliwa kuti timu lawo lilokonzeka kuti liwine chigawo cha Inyambane kumasenzeko kushita kumenya na mwendo kumbali ya atsikana
3: tishire bwino bwino libaralengera sabara kumuntu
1: tukwanisika tukwanisika na mphamvu
3: ndi
1: tukwanisika pasa kumwi.
3: Ya, tumkwanisika kuno bwino. Tumkwanisika orifiba watitengirasa rende na yekumuyi.
1: Mafala ya Saushino kwa likuti takunzeka kuti tiwine lero lino guru la chigawo cha Inyambane. Ndipo Selaira Marcelino, mbodzi wa timu la Inyambane kushipacha masenzeko ya kushitokumea na mwendo kumbali ya tsikana likuti titi tiwine chigawo cha Tete.
4: Ina ipreparadu tabatete.
1: Tukisano umurika pakati magulu ya Inyambane na Tete kushipacha masenzeko ya kushita kumenya na mwendo kuchekera kuno kuinyambani Manuel Cardoso.
0: Tatokoza kwambiri Manuel Cardoso ntchito yabwino pitiriza kumatifotokozera kuti tidzimva kuti kodi kumeneko zikuyenda motani potsakulira nkhani zathu ndi mafotokozanso apa kunena kuti yaenda bwino ntchito yoyeserera kuyatsa magetsi ochoka ku Mosambiki kupita ku Malawi. Iwe Sergio Sixpence tatifotokozera bwinobwino nkhani imeneyi.
5: Kampani yogulitsa magetsi mudziko la Mozambiki ya ADM yachita bwino mayeso kuti iyambe kupereka magetsi ku Malawi monga gawo la project yolumikizira magetsi ya 400 kilovolts. Panthawi yoyesera mamegawatts 5 ya magetsi anatumizidwa kuchokera ku chigawo cha Tete ku Mozambiki kupita ku Balaka kuno ku Malawi kuti yayesere nthambo ndi zida zoyezera za magetsi ku station ya Matambo. Kuyesa kopambana kunaonetsa kutha kwa ntchito yomanga nthambo zotumizira magetsi ndi kuonetsetsa kuti makina opangira magetsi amphamvu pantunda wa makilomita 220 ndi wotetezeka ogwira ntchito bwino komanso okonzeka kugwira ntchito. Malinga ndi chikalata chomwe chatulutsidwa ndi unduna wa zamagetsi ku Malawi patsala pangono kuyamba kupereka magetsi kuno ku Malawi kuchokera ku Mozambique kumano zonse zikutengera kutha kwazo kambirana zomwe zikuchitika pakati pa unduna wa zamagetsi ku Malawi Eskom a Power Market Limited ndi Electricidad de Mozambique zokudzana ndi mitengo ndi mapangano ena ofunikira kuti kugulitsa magetsi wa kukhale kosavuta. Unduna wa zamagetsi walengezanso kuti kuyamba kugulitsa magetsi ndi tsiku lotsegulira project kudzadziwitsidwa akangomaliza kukambiranaku. Chiyembekezo ndi chakuti project yolumikizira magetsi ipititsa patsogolo chitetezo cha mphamvu ku Malawi kupereka mwayi wopeza mphamvu zambiri kuchokera ku Mozambique ndi kulumikiza dziko lino ku Southern African Power System SAP motero kupangitsa kuti malonda amagetsi ashuluke mmadera osiyana-siyana. Zambiri za banki ya padziko lonse zikusonyeza kuti mwa anthu pafupi-fupi 23 million kuno ku Malawi 25.9% woka ndiwomwe ali ndi mwayi wopeza magetsi kuphatikizapo makina olumikizidwa ndi gridi komanso odziyimira paokha pomwe njira zopezera magetsi mmadera akumidzi ndi zochepa kwambiri. Malawi ali pa nambala 3 pa dziko lonse lapansi ndi chiwerengero chotsika kwambiri kumbuyo kwa dziko la Chad ndi 17% ndi South Sudan ndi 5% malinga ndi chidziwitso chochokera ku UN ndi Energy Progress Report ya 2026 kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpenzi.
0: Ndi Sergio Sixpence amene amafotokoza zakuti kuyeserera kuyatsa magetsi kuchoka ku Mozambique kupititsa ku Malawi kwayenda bwino zikungotsalira kuti alumikizane zinthu zina ndi zina zofunikira kuti ayambe kunikira kumeneko. Tibweretsa pano apa ndi nkhani za mchisena.
6: Mphangwa za mchisena za muno provincia ya Tete chamsilonga ndine Enoch Conselho. Provincia ya Tete safuna kukopa ntima anthu pikwi na pikwi anenda kaona mariketa afasi anapembeleswa na provincia ya Tete ku Maputo. Mafalawa alungiwa na gufradolo muno provincia ya Tete ku mariketa afasi mizizi ya kuti akutambira anthu akusena siyana na anyachuma tiri kwa kopa ntima abrize chitimvira mau mkati mwa provincia no. Domingo Giviola alunga kuti provincia ya Tete ndiyo ina mpengo zikusinasiana tuwela kusambaza mfuma zampisa ninga pigeko pia hulimi, udido pa samataka, moto magetsi, michiri na malonda na pinango pizinji vinafunika kwa kupezera machapo na misika ya nkati mwa provincia no. Viola alunga kuti kubulukira kwa anyachuma kumarketa fasia na chitika kumaputu pikubweresa mpengo za kuti mvira mau unati za tukuke pontu kuna zichitwa mpengo za ganyo zitwa nkati mwansiku zinadza muno provincia ya Tete. Afika kumapeto mabasa akumanga mbuto ya kukoya madzi ya nyamfu muno munzinda wa Tete. Inolongwa mbuto ya mangiwa kuchisa cha Francisco Manyanga na chipezi cha Banco Mundial na semenzesa kubirizo kwa na piulu pifemba za madolar zinga pinduliwa ndi duzi na pipi madhana mashano na makumasere za metikaish. Tuwela kupeza mabanja akukwa na pipi madzana matanhatu. Mulembe otungi wa muno provincia ya Tete Cristina Mafumu adenda dzulo kwa na ngombi chikaya mabasa newa alonga kuti penekuli kunati kudzabwerese udidi pakulongodza ungumi wa mbumba. Cristina Mafumu alonga kuti awa ni maganizo anafuna dzamalisa nyamvu mkati mwa nzinda wa Tete. Kukundi nango, mkadamu wa zindo tongreka wa muno Ntete Cesar di Carvalho alonga kuti mabasa mazinja lukuchitwa pafuna kuikaringa makaliro hadidi a mbumba. Pakudikira kuti mbutu ishi itome kusebenza. Utongi wa muno provincia ya Tete ndiyo unadikira nkati mwapiaka pishano pinadza kumarisa umbulo kono kudziwa kulemba na kuerenga mpaka kumi pa dzana ibodzi maka kuli akazana kumanika kutali na maruwane. Nanji mizidzino alipo akukwana makumana na nai pa dzana ibodzi. Ufu ni ntemba unafuna kuchitira mabasa kusinasiana na chigwiku chokufuna kufundisa munakuru na akazi ya kuru mkati mwansiku zinadza. pakupataniza tsogolera mpisa, atsogolera migresha na anthu ambiri mkati mwa provinsi yeno. Mafalawa alongiwa dzulo kumwatis na nkadamu anene pa mabasa akufundisa munakulu na akazakulu tuiro kwa langiza udido bulukira nyumba za mafunsiro mkati mwa ntsiku zinadza. Mafalawa alongiwa pakutoma sumana ya kupereka mafunsiro kuli munakulu na akazakulu. Sele Viola alipokuacha kuti mabasa mazinja alikuchitwa akufuna kugwanda mpinga pinga zinamanga matandadza akazi kubulukira nyumba za mafunsiro. Mkati wa maoganizo anewa asafuna kuti alangize amunakulu na akazakulu abulukire ku nyumba za mafunsiro akwanise kufunza kuwerenga na kulemba mkati mwa provinsi yeno. Mpengo za ganyu zokwana pikwi mazana mawiri na makuma shano zinazachitwe muno Mosambiki mkati mwa piaka pishano pinadza na maganizo a Jobs Now alafu kuchitwa na Agency ya Development do Vale do Zambezi. Mabasa wana za chito wafuna upereka mpengo za ganyo zizinch kuli apari na atsikana ankati mwa dzikwino ya Mosambiki vila kutambarusa mfuma za mpisa pabozi na machapo. Maganizo anati adzaperekembo ulikisi kuli apari na atsikana kutambaruko kwa machapo makuru makuru magroso na mangono mangono nanchi anazakala na chipapu pabozi na kupereka mpengo za ganyo. Mafula walongiwa ku Maputu. Nankadamu anenile pia agencia du Vale do Desenvolvimento do Nankadamu wa agencia du Desenvolvimento do Vale do Zambezi Celso Cunha mizizi ya kupembereza maganizo na chitwa na nchi ngati mwansiku sinadza kumukuba provinsi Zambezi anazitoma maganizo anewa nchivira na pigeiko pia basa apari na atsikana pabozi na masinzikero ampira kupataniza chigeiko cha mfuma. Mulembe tongo muno provinsi ya Tete Krishina Mafumu ndiye machibese ya lero anapaula nsonkhano wakutoma kwa nyumba za mafunziro za kupereka luso ya umisiri kuli apali na zikana akala kukomeka kupita mbuto za ganyo. Awa makanizo chitiwa kupavijau ya Instituto Industrial Don Bosco tuwera kukwanisa kuchita mareketa akupembereza pinachito na afunzi a umisiri nkati mwa nyumba za mafunziro muno provincia ya Tete. Zwani kuti nkati mwa mabasa anewa anati adzapembereza maganizo akufuna kupasa khodzo ufunzi wa umisiri nkati mwa dzikwino. Zwani pontho kuti sumana yakukumbukira mafunziro wa umisiri ndiyo tu inafuna kuchitwa pakupembereza udido kudziwa umisiri mbuto za ganyo za kusinasira na upereka mpengo za ganyo kuli apari na zikana pafuna kuganira chopwa cha didi. Apulisha muno Mosambiki apata nsoka wa anthu atatu ukajombona mitokodzi ya manja miseu. Analongwa ndi anthu apiaka 12 Pemba mpaka makoma ere na pitina ipia kubaliwa akali na nsambo wa kujombona matelefoni mitokodzi ya manja ukuyumba tamanga na ndududu. Apulisha kwaniza kwa pokosera mitokodzi mishanu ikadabeo. Nyangoda apulisha muno provinsi ya Tete Fresno da Kamara alomba kwa kuti mabasa mazinja alikuchitwa tuwera kwa pana na mivunzo ngamala pasi chirango pafuna kuti atule nsambo kujombona matelefoni ya anthu miseo. Zwani kuti azinji ada jomponirwa mitokodzi na mambava asakala miseo. Fetenda Kamara alonga pontu kuti kupatiwa kwa matsinsina ningana uku akona ninga kuti kuna bweresa makaliru adidi miseo kule anta salonga na mitokodzi uku alikufamba. Mpengo za ganyi na masinzikiru ampira muno provinsia ya Tete alonga kuti misoka masinzikiru ampira idabulukira ku inyambani makaunu ikugumana chopwa cha didi. Fatima Sinkureish alipokuacha kuti anyamanejo amuno provinsi ya Tete akutamira chipedzi chokwanira na ipyo akugumana chopo cha didi pakupikisana na anzao iwo akudikira kukhala padzulu. Fatima Sinkureish alonga pontu kuti apali na tsikana adabulukira muno provinsi ya Tete kuinyambane ndiwotu akuchita pinthu pakuoneka maso mokhonda kupasa manyadzo. Izi zikali mphangwa za nchisena.

Uzani nchito zanu, bozi patika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukuru, wa nyimbo zosiana siano mene kutsogolerelwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga cha kufuna kuzindikira kwa manso.

0: gmail.com. Kalani bwenzi lathu titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo chachete.
1: Pasidapa tibwere ndi programu ya chenicheni nchiti ya poizo ndi kunyamatika Paulo Kulinji kumakanga kuti akumvetsera Radio Msambiki. Ainacio Mario Marinheiro kumsembedzi akuti ainditu akumvetsera nawonso ndithu Radio Msambiki imene tikulutsa maprogramu athu mumzinda wa Tete. Salazione Limpo iye ainawonso akumvetsera Radio Msambiki. Nthawi yathu ndi 3:30 minutos.

0: Omvera. Takumananso mprogramu ya jenijeni njiti pano pa Radio Msambiki. Jolinga cha programu indi kupunzitsana ndi kukumbutsana ena mwamagalidwe amene timenera kuonetsa mmidzi. Amene amatipatsira ndi aumodzi drama group. Mkonzi ndi mulutsi wa programu ndine Noah Chirimampunga. Tieni bwanji timverese wero limene aumodzi drama group alibweretsera mtsiku la lero.
1: Aonongani mwadzuka bwino.
2: Aine ndadzuka.
1: Ndadzuka bwino ndithu. Koma muoneka ngati nkhope yanube.
2: Ine bambo nene adikuoneka choncho.
1: Chabwino.
2: Chifukwa zimene zikuenda mumtimwa mwanga pena pake. Zikuenda za nkhondo nkhondo choncho.
1: Oh.
2: Chifukwa.
1: Ai
2: ndapitira kwakwana bambo. Kubwera aku. Sindimayembekezeraso kuti poli mundinuyo. Ndifa mwina wanda kuyankhani moni. Kuma sindi mempeke zaso kutumuna mwagi tangu lalo wata wala hata kala pompa inendu kuwa wate muna mwagi miyala ito yenda kwa mbitu. Kwa ndapitira kwa kwana.
1: Ineo nda kuona ni mabwede doano.
2: Ndapitira kwa kwana.
1: Mene mabwede doano kwa sinu zori nkarimu mwuri nkani.
2: Ineo nkani ilipo nditu.
1: Tani nani inu yonu?
2: Bota amatimutu mwazi suze za denga. Nchufuwa ndabwirabi.
1: Chabwini.
2: Kuchitida pa madzulo sama ngotipa mawapo kapo kayai. Uyu mpongo zwanu uyu. Amene yu munthu onyasa kwambiri amene sindingamuyembekezeraso pa dziko lidoladoti.
1: Taninani zidakhala bwanji?
2: Adatenga ndrama anga pa ngongoli. Tidagwirizana bwinobwino. Adabwera. Amwene. Ndikuti ndikuchokera ukatenga kaucheni kansepa. Ndingati ndikaonjezere khola lija.
1: Chabwino. Kang'ombe.
2: Kang'ombe kaja.
1: Chabwino.
2: Nduti kena kajaso kamapanga zake ndundu rai. Tikhale tingapo.
1: Chabwino.
2: Ndada ndo zamwele, ndi mafuna wana mbuje ni mundi bwereke ndrama. Ndavutika mwuri mwuri ndarana, nga si mtu wa mwuzi mwuri. Kuteka di wafutika.
1: Nzoli.
2: Basi, na mwuzota, okay, daba nga napangano, pamiliba, ndi kuri mwuzabu weza doshi. Panuru mpaka ni watama ngila waka ya masiku wa angari gaya, ineo ndrama mafuna di gwite nchito, oma mpaka ni panu sanarani wali. Ndi kubwela hundi mafuna mungo mwuzi, fokuti ndipile dregi iti kwa kankondo.
1: Ineo mwajira bwini mwera.
2: Pajijia watresera gira mundiari sindu kufuna.
1: Izumveka koma inuyo mwarere mwachita bwino. Ifwangani imatenga kwafurukoze kwa abala yake andani a munthu uyo.
2: Ndifwa ndabwera kuti pa madzulo china chake chikadzachitika musadzafuse ndani kodi? Ine.
1: Ai zozita ifwa.
2: Ndemungopita mukangomuza kuti amwene akulu aja sakufuna mitopola.
1: Ineyo mabwera yonchi simuna lakwe. Inuyo mabwera kumene kwafunikira kuti kuzothana nzose.
2: Chabwino.
1: Apapa ngoti fori ajegwa abwera. Tere ineyo no ndimadikira ajegwewo. Kuti amene wamwina ndamena kuthana nzitizo.
2: Ajegwe ndakulu kwa basi ndithu.
1: Yesa
2: kanena ndithu ayi ajegwa ineyo ajegwe chikundivura ndiche kundikhudza ndichati.
1: Kwati kongari timadzono rikuli kotsamirako ndikwa ajegwe.
2: Mungomuzonena sakufuna zachani? Gongole yao ndrama yao kuifuna.
1: Zikomo zikomo.
3: Mose ndambiri opanga odi.
1: Gongole siti mamva.
3: Simu mamva bwanji. Simu mamva bwanji.
1: Kasifeti
3: kwamvura alikuna.
2: Madzuka.
3: Ine ndadzuka bwino. Kapasura alikuri.
1: Ndiyambero pa sendi moni ka.
3: Ndei mwengi
2: na bwanji. Aiya nanga siti kupatsani kwa moni.
3: Ai. Sindi lipanola ndi
1: moni. Ndipa afunike nene.
3: Ine ndilibe nazo kuti kuno kunyumba kwanuka ya moni chani ndiulika pasula alikuti apongo zaka pasule sino.
1: Ukundesi kusubwera kwa bwino kwai.
3: Apongo zaka pasule sino.
1: Ndine amene.
3: Alikuti.
1: Akapasule to alipo.
3: Ali mtuluteni ndifuna kapasule.
1: Kodi ndiye kuti
3: mutuluteni kana
2: alipo alipo koma ine ndangana nyumba amutangana kuti ko pasepa kuti be sa
3: ho. Usonyezo ri madala mumubisa mpongozi wangu.
1: Ai ndiye matangana fanali apa apa apa.
3: Koma
1: nondo demokrati
3: paso vanze. Anali apa apa watawa wandiona atawa.
1: Koma ruka ndiye
3: musada bwere. Madala ndikuzeni. Ine sindipita kawili kupitisa mirandu.
1: Kodi mina
3: ndabwera leromo sindidzabweraso.
1: Chabwino koma no mina
3: ndinabwo ndiona zochita ndeka kutawa akutawa
1: kuti akafika pa nyumba mafuno bwera modeka kuti munthu atani
3: madala kubwera modeka kuti matengera kuti program ikuenda bwanji
1: ngakuthandizani bwanji munthu ngati mufika mori mokali
3: usoyizo kuti ndikambire ninu yo mundithandiza
1: ine khozo kuthandizani kumene
3: ndifuna ndrama zanga
1: chabwino apapa ndikosavuta chifukwa awamu apesawa. Mwazi chabwino
3: tulutani ndrama zanga mundipate.
1: Mwapesawa.
2: Naneso mundirutsireza.
1: Mwapesawa abwere sankane kokhe ndrama.
3: Oho.
1: Ndiye panopa ndauzo nina kuti agogwa amene fetimerengera.
4: kubanja kwa tuko.
3: Tia ni kubegu.
1: Inu mwili mozi ache kwa ulepo sikido hapa nari kujoni.
3: Iferilbe na zonchiru. Jena
1: ababa.
3: Ndrama za tu sidari ngeba kare kare.
1: Kesi sapa nguwa no kuri jibidari kakambane kani mene.
4: Kwa zinta kuri za zinu mene di mafuna.
1: Ziteka osadela mawa ziteka. Amena kwele homo.
3: Kani rumusa irengele mase.
1: Kani rumusa irengele mase. Kani rumusa
3: irengele mase. Kani rumusa
1: irengele mase. Kani rumusa irengele mase.
5: Era je marunde no sabara na majamura amenala ndire ndani
6: kwa bwela bambo
5: ya ndaona musafika ndito
6: bambo shezani ndiala ndireni
5: murere nu
6: bila gae
5: chabwino ndaburare kumana maro mina ku mashaya kuya
6: tikavezana
5: chabwino
1: kodi munde kuri simuva
5: bwanji sonanga
1: simuva
5: bwanji sonanga mwafika simuva komweza munthu achoka po mpano
1: ndari jani zamenoje Kodi mama kagamira jani mwanthu osakwariwa. Munthu oti alibe banja mudziye zanaye jani.
5: Bambo
1: jani mufuna dzupusitani jani amene.
5: Kodi nchifunga kuri ya.
1: Kagamira mapangamino jasimudave. Simudave.
5: Turifere makambira
1: kana. Inono mufuna yankhori jani. Mufuna yankhori jani. Ineyo ndiye nkhula munthu obambo. Inu basi mufuna mudzikangari mundibonde pamuru mwa ino ndinu ndani. Ndinu ndani inuyo.
5: Inde ndivetseteni.
1: Ndari jani zamenoje. Mese ndani norose meje zeso munthu osakwariwa. Mutsali babanja, mkadidwe wake mankala uhule, aenda mamuna uyu, aenda mamuna uyu. Inuno mumajezane njani.
5: Abwera amuna dzandipudzitso uhule
1: baba. Basi dai inuso mufuna mwambe zimenezo.
5: Osati ndofuna.
1: Inuso mufuna masewera.
5: Ndabwera amuna.
1: Ai nduri simfuna masewera. Simfuna masewera. Undiyanka? Undiyanka ine ndiyankula monga munthu obambo, iwe nkumandiyanka.
5: Ai shipuno basi noza tano.
1: Ine ndikamankula munthu adzikhala zi, kuvetsera ndikuchilingalira kuti usinthe.
5: Ndilevana ndovetse.
1: Eh. Kuma vetela ndipo sindufuna ndzabwere zeso yankhula zimenezi. Apano wachita zi mwanono mene ine ndu yankhula suku ndi yankhai.
5: Ndachiraso mwano.
1: Yoono ri njani me.
5: Ndikayankha mwano.
1: Oh mwano mumtima uja upitirirabe mwano uja. Chabwino.
5: Pangane chiri.
1: Ineyo ndichokera kuti ine zimezi simfunai. Mmurumwanga ndipo muende zinthu zembili mbili. Bibi yanga yamenyakale apa ndipo sindufunaso Ndizi mungubirise nkani moti nkani moti. Eh? Mumajese na ichi anamine.
5: Ndavaru bambo.
1: Oh, mwambo ndi anka. Mwano anu uja mubiriri zabi. Amai, nzanu uja aruwa janari mbanja amenoji. Kurili cha, amabanga machalenji jonchi. Mmamunaki. Nde mwano mene uo, mwano wa muntima, mwano inu. Inu nchifuwa jake si muraliga. Mwano anu uo, mubiriri, nchifuwa jake zi. Mungu ngokala jonchi. Nda urengani mula afupe amai, mufika mpaka na bano muli jonchi. Chifuwa jake mwano mene uo. Mujotse mwana wo mutima mwanu.
5: Bambo mandika gara. Ndakadu mwaremo.
1: Ndoka gara nineyo?
5: Ndayankula mwaremo.
1: Ehe ndemwano mudzipikisana nane chonje. Murino mupanga challenge anu wake.
5: Ndakurane ndinoyo.
1: Zvokambirana zanu zo mudzika pangira uko?
5: Ndazofuna.
1: Komaso mungorurira runga rundu anu yemwe mudzika pangira omenewo. Ine dzibana simfuna pakomo pano. Foolish.

0: Kodi mai, uwa masula salu ya zofunda daga basula ya ndani?
1: Ndine ya rundi, mbani ndika shabi ya jamu, mbani ndi shabi.
0: Ah, ee, zifunika dijabi bwedi, dimene dijifuwa. Ee, nkawi meredamu bataka basula ija. Kudari bweze ndama zatu. Ah, isa abwe rayo, zara renge zinhuzi. Ndeba funika mudijabi. Kuti dzikaera buno bwino munarikozo kugulitsa chifuwa dzilimu ah munthu sanga kuleno
1: vofunga tichira pitsira madzi kuti madzi akareru ndingombera mururi rimarani
0: dzonetsa kuti dzili ndisabwe dzithudzere
1: dzuironeka lakalaka ndango masulamu
0: ndepa funika muchape mudzipitsire madzi dzikaera vafuna rigulitsa dzinthudzi chifuwa otoroka pasoi sadzarengaso
1: satombola ramene
0: ndere muchape chimene maporoja Mwalongo sole buno buno mukweje ngari mumagwitsa chiro. Ndekuti dzikaera dzidzike pabwino kana kuti sate kuti muno ina toko kuti gula tipeze ndama zathuzo. Fo ine ndikufuna ndama zangazo kuti ndigwitsa chiro.
1: Ah tiri nadzima ya mashe yanga togula katundu amenene.
0: Po kwazima kuti mumapira kuche?
1: Nasafuna so maporo.
0: Aha yeye bahuni mubangeza meza zochifuka kapasa wanzo kuti walephera ano amenene. Ali ngongoleza ndzatha mbiri ndeye kunokusanga bodzerenga dzidzi ndoti ndakatenga kalikati safuna udzare bwezitsa ndama zathu ndeye mubangeza meza zochifuka ine ndifuna no ndama zanga ndifuna kugwitsa chinthu nthawi ino yatalika ifuka pasoja alibe ndalama ndivomereze kapasa alibe ndalama panopo.
1: Apa zione kuti maporo wasasonsika chifuwa sabarata yekuti abwera maishimbwa adasilira kale poro uyo.
0: Wankulu?
1: Ea.
0: Yeah. Ah, nde mungo pita uri muka auze. Uri poro zijano raika pansika.
1: Ea, yeah, njua uzano.
0: Raika pansika, zofunda zinkadiri zosa, oneka buino, zosa kabuino, zasa abwe komabe. Tikuli tabe, bola mudichabe buno buino.
2: Iweruka pasulea pasuku shokai. Mpaka na chigwenemba abwele pano.
3: Oh, senza uri wondi manga, ndende.
2: Ea, po zindi kila kuri weo da kongula zintu zake. Nde meno teremu yewe pano pasuku rane, suku shoka. Mpaka na rafiga. Morilo kweneoso apapa. Ndira ndiratu zanga pa.
3: Oh, ndiri ndama zako?
2: Iya hi. Chifacho ni sabareta idakara ruku ya ngana, ndi ishi gwenende. Ndepa mene ndaku beza, na yuesu kushoka.
3: Ndeo, iweo kano ori ndukubata, iweo rindi zako hapa. Ndufusa, ndiri ndama zako?
2: Iya, chifacho ni nori kufufuze weo ineo kukubeza. Inerupa nondira ndira ndama.
3: Onde ndama kwa ineo?
2: Kwa ishi gwenende.
3: Oh, akubata ganyu?
2: Chifajori wendo kubeza. Kumasoru tisavuringa ngulangula rapa. Embekeza ndi muimbire foni.
3: Undije duetara kuru.
2: Iya, embekeza ndi muimbire foni.
3: Undije duetara.
2: Takala basi kapasule. Tisalimbane. Embekeza ndi muimbire foni. Iwe, takala basi hapa.
3: Ah, nyamara. Pako undi menye checha?
2: Takala basi.
3: Ubanga rasuola kwa nyamara. Kumano.
2: Ndoku vega makofiru kapasule. Kalabasi pumpano.
3: Kumano ndala kwa janine ase.
2: Turi, kalabasi mpaka na shugwene mpa abwere hapa.

0: Haluguri. Haluguri.
1: Zone ya kurini naona ujo. Sana liwo hui.
0: Iweso ninge. Ndesema kastoma mbili mbili unotama ngeo sime zizi. Iweso ndora ni wadi. He?
1: Sana liwo hui. Nanga mundi menyaso nanga ulu.
0: Heya. Ndugu menyo meni. Jibwano legi. Singa siya ndugu huku mtu wangina zime zizi. Kwenye tundu zuda. Hai hai manena. He? Uzozo ndumusa mwara ni basuleyo. He? Komaru. Ndugu za ndi wangu mbe sara mene. He? Okay.
1: Nangene ndagarani.
2: Kwa di mulibu ino anasa?
3: Tibino kainu ya razi kani.
2: Ribu ino soife.
3: Tibino.
2: Mudale gaso rubo nyumba watu.
3: Nero nyumba kwa numa bwera kwa masinto vezani.
2: Oh, gani?
3: Kwa mazugu endelani inu ya fuyora ye. Kwa marunko peyo ndesi wane gaso rubo mwoku.
2: Tibu ino bwino. Ditu, nde madala umonga rabeza.
3: Livo.
2: Taira nani?
3: Sago kwa figa.
0: Yue, yue. Ndeku pia wanju mine.
3: Ndeku
0: itasa avon. Wasa ndeku itasa wenye mba sakaniza ndabi chupira umoti.
3: Wasa maese la ama rifereji wata kaya. Ndeku ita.
0: Kuma mwana uyu. Tapele mga pule zimele tu.
3: Ay pebana gogo. Nduma vila.
0: Kudi ugula mpulu kefonda siyo mba kumeye.
3: Ay mta jatimeje eso.
0: Tamo nani?
2: Agogo, agogo. Mana haibote msile
0: kuzizine. Kwa mbaru kupiga kusakaniza ndabi chusari kwa.
2: Na angasara ama
0: ya yama shakira pambali zimeze kuyo ndipo maname kuma wamba zibane mina agulamu
2: ya gomabe mwana no
0: msamiro jero mwenye bakaripa wani kura apusa kwa mbili
2: iko msamiro kwa
0: mbili kuma mulibanji
2: ife bime muro nilangu ndito
0: ay pipani
2: ndito dizo
0: mwone ka ndito
2: mwone ka
0: kuri ay zindusuzu kwenye kose mkuruwa chonji ngari mani ka ufa
2: mavuru abongozi Kani ndi mwana wanu. Amene ala
0: mwana ya kapasuri. Kapasuri, bamusi.
2: Ngongole za vure, ngongole.
0: Matana ya wanabwela mwana wanu wajikanyanga. Ama foro kuzasu. Kumano ndi makanga nduzipe putza. Kumano ntazaka ala kulinga lila mwagulu. Nona kulili haipa ala kuhika. Fumu kunina kwao, ala mwana wanu ngongole kwa mbili.
2: Ngongole. Kumari ya kakongola huku. Ndawula kakongola wino, kabweza wina. Kakongola wino, kabweza wina. Nde, Mori mpaka nudabu ilangu ngole na adazari rovuni. We na adazari nga zindu zose za nyumba. Deri mori kundubishi nishu wase unyumbagu. Panopade ndi makala kwa madrago na tano mwezu umozi.

kubairo doze munzinda mwatizi chede ndikutaya mtima zinakazikika pabanja la Manuel wakabaza njinga moto amene anakodzidwa pangozi apansewu ndikuchotsa chembekezo chodzaendanso ndikupitiriza kukhala ndi moyo mtai mene mwana wake Rosa nkaesa kuchita pakanthu pochepetsa kutaya mtima kwa bambo wake uthenga wa nkhani abwino umaindikira banjalo ndikufika kwa dzidzidzi kwa nzake wandikana naye nyumba amene anadza ndi nkhani imenenso anaimva pa wayilesi ndi chiyembekezo chakusintha tsogolo la banjalo kodi Manuel akwanitsadi kugonjetsa ululu umene akuumva ndi kuyamba kuona kuwala kwatsopano kwa tsogolo lake mvetserani mwachifatsi nkhaniyi imene akutengera nawo mbali Manuel bambo ake a Rosa wakabaza amene anaduka mwendo pa ngozi ya njinga ya moto amene nsali pa chipsinthu chachikulu chimene chamupangitsa kumangokhazikika pa mthunzi wa nyumba ake chifukwa cha kulephera kupanga kalikonse Rosa mwana wake wamkazi odzipereka kotheratu posamalira bambo ake ndikugwiranso ntchito zonse zapakhomo komanso Teresa nzake okhudzika kwambiri odzika bwino mmodzimo

kwa Yobo Music akuratidza chite chiyani mulungu kuti mudzamumvere kuti kodi mulungu inu chabwino kunani kuimba kumene kudza kwa Yobo Music kutifikitsa pa 29 minutes past 4 dzasizora ji 29 minutu zvichikutero ndi nyimbo zosiyana-siyana pano pa iresi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda watete. Bruno Caliano, odi mulipo?

kuna mwenzi mumu kumfashikati champepo radu msambiki mnontete ni maulo ya nsiku ya shitatu. Kupita kwa nsiku ziwiri za mwezi wa shipfimba gole la dhuri na makuma wili na matantatu. Ndiye mabasa nchinyungwe mpaka pantawe zita ntatu na mpindi maku mashana zinai muni ya famwateri. Zikaricha hizo ndende zishanu za kumanga na waya ni zatu zalero na mizali zuru yashe nchinyungwe. Ndiye zikamala za mwezo tinza kala na ufuru bukuru pantawe zishanu na mpindi maku matatu ife tinza bwera na basa la minya historia nkani yangu. Ndiye tikazama la basa lomwero pantawe stantatu ni nkani za nchibitikisi za kushoka kulukulu kumaputu. Zikazama la samwezo ife tinza kala na ufuru bukuru mwamu ndibo mbwa kubuza kukupasirani kushipande sha nkani za kushoka kumweko kumaputu. Zikazama la sinsinezu tinza bwereza za nchi nyumbwe na za nchi sena. Zikazama la sinsinezu tinza kala na ufuru bukuru mwamu ndibo mbwa kubuza kukupasirani kushipande sha nyimbu zomunizizirenga maro magole ya mbuyomu. Magole ya mbuyomu kuna nyimbo zomunizizirenga maro die natine poyo ifirinza kala na ufuru bukuru mbwa kukupasirani basta lomero la kuzina zina la mbiri ya kali mpaka uzafunga na basari la nchi nyumbwe pantalasi tantaru na mpindi mama shana zinai mshibututu munaine Armando Kemba kunchini kuna Virgilio Jekiseni pa wili batu tirikuti chogoda tita mbire na manja mawiri tirikusha radu msambiki mbasa ya nchi nyumbwe ni ufuru bukuru patina basa imwepu siku terepa ninga yomu ino siku zwiri za mwezi wa September 2 de 9 2026.

maulo kuna mwenzi mwamuru kufachikasi champepo radi msabiki mwono ntete boma la doa liri kutatsa bzintu jashe uko kumbudwe utatsila bzintu za maronda kumaputu kufasi ndiye wakuno kutete anai wakuziwa masenzeko ya mpira wakushita kutamanga awa alikuti ayendite wakutamula muzingo shina ashtika awa alikuti aniwina ntawe liyense pakota kuti ni omu ndio alikuonekerawo mbamhamfu ndipo nseo unomwe ungatza konzedwe bwino bwino mpaka bzuri bzuri na makoma wili na maseri wakushoka muzindo unu kutete mpaka zobwe ni misoro yomwe yankani zomadizo takonza Armando Kembo Manuel Cardoso na Virgilio Chikiseni pa wili batu tirikuti titambiri na manjama wili tikanatu kufutula misoro yankani zuwa ni kuti shigao shino shatete shiri kufuna kuti shikbanise kukala na mbogo hizi nchi ya wantu wa mwendo wangu buri sana nao wakubiri kuti aza kwa nisi kushitabasalao la shituku kukuno kushigao shateti nengamomu ya lewa ntongi wa nchigao shinoshi Domingo Jifiora pomwe alikuonekela uko kufasi golerinori kumaputu alikutitete anyamura zomri zinko kalendo terepa nengamali midwe migodi moto magetsi zema fabri kamaronda na zinango zomri zomba nyanganiwa na mwendo niwe neshuma alikumala na ruwala lomwe ndilonda kukonza mbuto ya tratamento de lama shifekaji mwuzindo unu kwa teti. Ni mbuto yomwe ndiyo ubzebule buwa masekreta na mzimbuzu. Haenditi mzimbuzu ata kwanise kukonza manyowa kuti shitire malimidwe. Ndipo hili ni basa lomwe ndilo liri kupatidwa. Pa kubiri zomwe za shosedwa na wabanku mundi yao za kupandila 9 milioni za dolari ya Amerikano. Zomwe ni za pafufupi kinyentu jiwetenta milioni za medikaishi. Akulakulu wa nchigao shino shatete alikufuna kupunguza kumagole mashanu ya lukudzaya. Kufika pa 10% ya wantu mwendi wo alikutaza kunemba na kupfunza. Pautaza kare wa kunemba. Mpaka na bama prusento ya mwendi yonga kupitira. Patawe zenozi yali 44% ya wantu mwendi mba kutuwa kunemba wa shukulire. Ndipo alikuti mbogo ya mwe ya alikufuna kuti ikpire. Nga mwe alewa aseli ya Viola. Kazi wa ntongi wa nchigoshinoshi. Alikuti jifurikala kutogora. Ashiru zidu wa wantu za pindu. La kutuwa kurenga na kunemba. Pakuti moyo wao utandizike. Nembi waboma la nchigao shatete kirishina mafumu atogolera kumashibese ya lulinoli sinda wakufungula mapfunziro ya umisiri nziko munomu pakukonzekera maswaka kuti ya kare na ruso lomondilo nda kukaonekera kumaro ya basa tsongano omwendo watenga maro papa vijao ya institutu industriali ya Don Bosco pakala pashiratiziwa mabasa ya kusena siyana ya funzi na zipfunzisi kumbali ya kusena siyana ya kudzua kushita ndipo alikuti na sinda umweyu alikufuna kuti pakale pashidzwika kuti luso la maswaka lifunikana kuti lipatisidwe basa mkati mwanchimidzi mpamvu za umangi munontete zida manga wantu atatu omwendiwo ambaonekera kumbava kwakumba bera wantu makanderendere aenditi makapupa mtingalewe mitedwe mmanja munseu ndipo alikuti wakumangidwa awo ana magole 10 na mapfembe ya kubadwa mpaka makumi mawili na manai ya kubadwa omwendiwo akadaba mitedwe kusenda siana ndipo adagumanidwa na mitedwe mishanu miviri makapupa ndipo akapasira basa pakumba bera wantu munseumo mba tsoko nyora mitedwe ashitawa.

0: mbiye lekantive ana ndili kuti mechibese maulo bonoti mbundiya potardi ndiuze kumweko kufasiri kuti tani
1: ine ndine Cesar Domingo Frank direttore wa Serviço do Estado da Atividade Econômica Doha. Doha iri kuno kumaputu ife tiri kuno kufasi tabwera kuno kumaputu bwera dzaonesa bzire bzomwe timbachita bzire bzomwe tsaulimi kudoa kudoa tina fora ya kulima tina ulimi wazwetu kulewa tina bziweto tina mbuzi tina ng'ombe tina bzizinji doa timbalima kuno kwene chitowe chitowe tabweresa kuno kumaputu kuti tidzaonese kuti doa ambalima chitowe doa tina ushi wa kukoma anive ya provinsia tukulewa ushi wa kutapira uli kudoa ndipo kudoa timbalima kuno kwene timbashita ulimi wa ushi tina azinji omwe pano ali kukonza mizinga kuti akwanise kumola ushi doa timbamola ushi kuno kwene doa tina nsomba ndikulonga ndikulewa nsomba kumbali tina nsomba kulewa tina miramba tina apende tina nsomba zinango tikulowa ndiyo chani zvomwe zviri kudoa
2: Matenga zvensene zviri kudo.
1: Zvensene zviri kuno ife tabweresa kuti tidzaonese kuno tikufuna kuti mainvestidore kuna wale omwe akufuna kuti adzapedze adzatitandize ife kudoa abwere kudoa tangwata kudoa kuna nthaka yabwino ulimi wakudoa ndi ulimi wakufunikira lini timbaika lina dubu
2: doa ina jirijili
1: doa timbalima kuno kwene jirijili
2: 6 meses mudalima makwantidadi yangasi ya jirijili
1: ndikulewa jerjeli takwanisa kugulisa pokhapokha makamiyango yokwanisa 40 iwoito kamionji kavalo ndikulewa makamiyango kavalo ya 60 toni lada yachoka jerjeli kudoa golo lino yachoka ilibe kuchoka kuno kwene ningati gole damala thangwera mvula yakhala ngati dagbatiza kuno dagbatiza pang'ono maji doa yakwanisa kulewa kuposa madistritu yanango kumbali ya ulimi wa Jerjeli.
2: Doa nkuyamba kubwera kufasi nkuno o magole nsene yamba bwera.
1: Distritu ife doa ulendo uno uletida bwera golida mala ndi ulendo uno ndi khalanga kashuwiri tukubwera kuno kufasi kudzaonesa bziro bzomwe timbachita kumbali ya ulimi kudoa.
2: Mukudikira shanyi na fasi nkuno kufasi?
1: Nafasi chomwe tukudikira ndi tukufuna mainvestidore tukufuna anthu abwere kudoa adzakwanise kukuza chire umbali ya ulimi ku district ya Doha.
2: Ngati message muniuza chanyi wanthu mavisitanti yabwere kuno za visitor to
1: ningati message yomwe ningasiye nkulewa kuti mavisitanti kwauza kuti ife tina potentialidad ife tina nthaka yabwino kudoa nthaka yomwe tikwanisa kumkwanisa kubwera kudzafungula minda kudzakwanisa kulima senkufuna kuyika federeza ukapena kuyika bzinango tina nthaka yashi yomwe ina ndovolo pabwino
0: tatenda tatenda ana vinila tabva doa bzomwe ari kutsatsa komweko ko mbuto yakutsatsira bzamalonda fasi ni mbuto yomwe ndiyo pana makampani mazinjisa yankati na kunja kwa dziko lino la Mosambiki tiri kutenda ana avinila basa labwino komweko kumaputo tikada tsogolana zathu zalena midzeletsero yashi ndipo tibve Manuel alikoneka kuinyambani Manuel omwe ndi ari kutiimikira kumasenzeko ya mpira kwakusiyana-siyana komweko apfunzi alikutitani
3: chigawo chatere chinatsikana awiri ndipo na alumbwana awiri homwe chitatu chino ata chitichichenzi pafunda wine masenzeko yakucita kutimola uzingo anti chinachitika chitatu chino pafunzira nyimbo ya mphepo ya Rato Mosambiki Leonardo na Saushina alikuta konzeka kuti tiwine ife tibwera dzisunga kuno ku inyambani tabwera kudzawina kuti tibwerere kumuyi na ntsupa za safuli ndipo nankamira kubodzi medajas itrofeus mafala ya Leonardo pabodzi na Saushina
4: havakomedwa tangwera kanyara yazokatonesa maitsora fika paulimira rokanyara
5: tawanisa kanesa majira wanisa raenda mchukuru
3: tina anai homwe shitatu chino hata tsande kuti awini masenze kuchita kutamula uzingo antinashitika yomwe ya kutsogora mpaka na pansiku ya chishano kuno kuinyambani omwe akufukuruzirane ni Manuel Cardoso
0: wa administração nacional ya estrada ane munontete omwe ndi wambaona zamiseu mushiga oshino ali kudziwisa kuti mpaka mwezi wa shinomwe julio gole la dzuludzwiri na makoma wiri na masere ati ayambe na luwala la kukonza papsa nseu omwe ndiwo udadzongeka mwakuti bwerani mudzaone wa shinomwe maka maka kushoka munzindo kuno kwa tete mpaka kumalire na dziko la Malawi kudzobwe kuboma la Mowatis pampimpa ndipo padadzongeka mwakuti bwerani mudzaone ndipo ninseu wakufambiwa una mvuvu wakuti bwerani mudzaone pakona kuti wanthu ambafamba nkati na kumadziko ya kunja yomwe ndiyo yali nkati mwa Africa Austral ndiye niseu wantanto dzana libodzi na makuma wiri omwe udadzongeka mwakuti bwerani mudzaone ndiye uyu niseu omwe ndi ongakhala uli bwino wanthu ambafamba pa nthawi ibodzi na tumphindi tung'onong'ono koma nthawi zinozi ni nthawi zakuposa zinayi pakufamba nseu umweyu omwe ndiye ali mkati mwa mabasa ya shitalo kwa ane munontete Felicio Miranda akhala wakutsimikiza kuti kukonzedwa komwe ndiko kuli kuchitidwa kwa nthawi inoyi payamba kushokera kuboma la Shangala ndipo kumala munzinda kwa tete pantantho makumatsemba na ushanu Miranda alikuti maruwala yamweyo yadayamba pamwezi wa Julio gole linoli ndipo alikudikira kuti mkati mwa miezi kumi na minai tingalewe mpaka mwezi wa chikumi Otubro gole la mangwana luwala romero la kukonza nseu kumbali ya kuyamba kushokera kuboma la Shangala mpaka munzida kwa tete linzamala.
6: Basi nankhani yomwe ita ikhantotho kumalizira zathu zalero na mizeliziro yacho shokera kuno kuchikatsi cha mphepo Radio Msambiki munontete pomwe ninkuuzani kuti pana nyengo yomwe ndiyo nja kuzumbu na nyama yabwiri makumatatu na itanthatu zinda wa tete na shitima makumatatu na ishanu furankungu makumawiri na ipfemba ulongwe makumawiri na inomwe tsangano makumawiri na inai nyengo ya pantsiku alero linoli sirani mwina peseri wangu Armando Kembo Ana Vinila Manuel Cardoso pabodzi na Virgilio Chikiseni tiri kuti salani bwino.
7: Mwabvera chikau chino cha tete panthawi yachi.
6: Ndiye veseri wangu bwana Timusane zatisha izo zishanu na mphindi kumi na zitatu na tung'onong'ono twashi Timusane naye upfuru wawapetana.

0: Kuno Mosambiki zari chayi zonde nde nde nde nde zishana mpindi makumatatu na kuno rwashi.
1: Kani ya muntu kulewa za moyo washi. Babozi tinga shinje. Hili ni basa la radio Mosambiki.
2: Avesere wa Radio Mosambiki tikuti tirambire na manja mawiri ife tirikoneka paluenya pa boma la Shangara patsinde la boma la Shangara paluenya pomwe tirikoneka pa nthawi inoyi pakusheza na anthu akusiyana siyana ndiye tina basa limweri la nkhani yangu Aminya Historia tina mpata kuti tisheze na mai mbodzi mai mbulalewa na Radio Mosambiki kodi imwe dzina ndi mwani
3: ndipano dzina langu ndine Flora Rogi Biseki wapachitondo apo sewa kuenda tikafika pakatsiga pale tikati bendu ningasewu tukuenda kushoko.
2: Ah, hapa tutazashitika tani mai Flora kuti muoneke pano paluenya pano pa Bairo Eduardo Mondlane kumbuka dzina ndimwe Bairo Eduardo Mondlane pano paluenya tsinda la boma la Shangara.
3: Pano ndidabwerera nkhani ya kulodwa amunangu mba Afrika kulamba raimo ndipo ndili pa Shangara panopa.
2: Munabwera gole liponi po pano.
3: Ine pano landola 2008 atelero linopa ndilipo mpano.
2: Ah, 2008. Wana umwe munawo umwe mbangasi.
3: Wana ndinaomba nai.
2: Ah, wana nai. Kodi wana wa kushipande sha katemera mbati vasina saa utani mwe mbaenda nao kumbuti ya ulapi kuti ya katambiri katemera?
3: Timbaenda nao ndawe zensi.
2: Pa wana wana nai umwe mkulewa wa muna mbangasi ya kazi mbangasi?
3: Wa muna mbawiri ya kazi ya wili.
2: Ah. Ndiye pa kuyamba hapo imwe pa yambe na yambe kuti mudziwe kuti mwana bzinfunika kuti mwende nae kumbuti ya ulapi kuti ya katambiri vasina tani mzobu za muna dziwa tani mwe.
3: Ah, jumba shita kuledwa kwa hospitali pa nawe nangu mwana akafisuka ambathamangira kuenda kwa Nyabezi pa nawe nangu na kuti nthawe zensi mafala mweri mbakhala ti kuuzidwa kuti mwana akafisuka akatswa thupi na poli kuthamanga nawe nthawe zensi kuthamangira kuenda kwa Nyabezi thamangirani kuenda ku hospitali thangwa ku hospitali kuna mankhwala ense yalikonkule ninga kale kale kukhana shikuku utenda bwa shikuku tsono utenda bobule sha pano pa buku oneka lini sha wanthu wa mapfunziro ningati yomwale adziwa adabuzindikira kamangu utenda bobule ate kukwanisa kuphata komprimido yashe kuti utenda bobule bunyangadike ate lero linopa utenda bobule sha kulibe tikuveveri sha bzabwino thangura komprimido ya wanda pomwe ya moda na moda lero lino kuna utenda bakusiana siana siana chipande kwa wana kumonyiwa mimba diarea agora diarea tepa ngati diarea ungaende naye kwa Nyabezi diarea ungaende naye kwa Nyabezi tepa ningati nsoro lwa munyamuna mwana kuenda naye kwa Nyabezi nkhula kuti mwana uli kumfuna mwana uli kumfuna lini ambabwedu na bzimapundu ambafunduka bzimapundu maziko hospitali kuli ambaphanje sawu bzipundu bzire bzishuma mazi ananga ambathamangira kuenda kwa Nyabezi kapereka 5 mili maziko hospitali ambapereka lini 5 mili ni 5 merekashi basi majibana nangu nzeri mwe akanayo lero lini ya uthamangira kuenda kwa Nyabezi kata ya kobili kunkule ukakaona utenda bule bwakuliratu ambabashari kuona kuti ndipo tratamento imwe tingapereke atele linopa bzikadashitika na lero
2: imwe yambe na yambe pomwe mudayamba kukhala maipo mudayamba kubereka kuti mudziwe kuti mwana bzimfunika kuti muende naye kumbuto ya ulapi kuti akachite pezo akachite vasina tani bzobzo mudadziwa tani imwe alipo mwadakuuzani mudaona akazanzano adatsogozana aliti alikuenda kumbuto ya ulapi kachitisa vasina wana kuendesa kupezo wana mudabzidziwa tani imwe
3: wakulu wakulu wakuti wadatsikidwa kuti alewe ndandanda omweo timbabzibva bzimbachita kuledwa na wakulu omwe thangwe bzinthubzi bzina ndime wenango ambachita kuchipirikari menji tepa ngati munsaumu ambalewa kuti kuna katemera wawana waidadi akati achifamba chirewa penango enango abzipanyarimbo ningati konkulembo wakazimbo anzathumbo ningati ine panombo timbauzanamo kuti kuchipirikari kule omwe aenda cha kuchipirikari kule lero kukhana rine amba pereka rinawo chiposi nchiposi kule kuchipirikari kule lero bzomwe tadya bzomwe rabva mpsakuti bzakuti bzikufunikana mwana waidadi yakuti washoka pa zero ate kwenda ndovemeze ou uwano ou dojano akufunikana konkule bzobzo timbakhala tikuzana ifano mazimayi tikakhala tikufamba omwe anayiwo abzibva na katemera omwe ina omwe ambaphata mabasa yamweya ambafamba alikulewa pomwe ambalalikira nthawe zinango timbabzibva basi
2: mwana ng'ono akati akalitseshiretu mukaenda naye akakalasiwa vasina akabwerera kumuyi mbadzadekali naye nakulira kuno kwene imwe tani pomwe mudayamba kuenda akalasisa vasina mwanano mushibwera kumuyi tani mudadzadeka naye
3: mwana omweya ngati aphayiwa vasina yakuyamba ambalira machirimbadziwa kuti nkhutawira kwa vasina ili ate thupi limbapsa timbadzachitali bzinango bzinthu ne thangwe limbadziwa kuti vasina ili yaphata basa tapanga vasina kuyamba tengu kuti aphayiwe ishiratiza sinale imbabwera kaputi hapa imbaratiza kasinale wensene muntu omwadabaliwa chenda kapayo nje sawi mwire ambapoka kaputi hapa kulatiza kurivasina imwire yakuyamba yakupotenda bwense imwire mwana mole atambira cha atayamba kula nayo ina sinale cha hapa tupaboko pale yapaboko
2: hapa imwe pindula vasina mbalidziwa imwe
3: pindula vasina ndikulidziwa inde tangwera kuti akapaiwa akali idade idashepapo basi thupi limbatswa na utenda bomwe alikupasidwa na zomwe zviri kuda kuenda kapata basa thupi mule ndipo upindula vasina bumba mala utendabo ashilimba mwanaye
2: mwimuno ikati yakwana nthawe yakuti ashite katemera vasina wana tani imwe mumbalofalini
3: timbakhaliratu pamwipo ate kumwesa ate kushoka pano pano tikuchita ningati do chimeze tikuchita bzomwebzo machi ndi komprimido mwala nyakufambira kumwesa komprimido tichikhala tichimwesa komprimidozo timbamweserati iwo adakhala popo zinango timbadzamaliza mbotekha chani ngati iwo ayenda kachita bzinango
2: nthawe zinango ambachita kufamba iwo achimwesa
3: tereepaningapoli
2: apa imwe mwimuno ambaonekambo akazi winango azimayi winango omwe bzomwe bzakatemeradzwa nabzo kutali ambanyoza ndziwa lini phindu ndipoona lakatemerayo
3: angakhale walipo angakhale palibe thangwe wenango akatemera ningarumwaitepa ninga ini ndabvizaliyi pano wenango ali m'maminda agora yeyo mwana aponyiwa naye akatemerayo ndikudziwa mbolini chakuna imwe kuti bzingachitirani mwana umoli kuti angaoneke kuti mungaphatane naye mayi umoli thangwe katemerayo mwaitepa nango akukonkhobza bzakudya m'mamindamo agora yeuli mwana aponyiwa chana katemera tsono bzimbachirisa timbadzadziona basi ambadzalipitiri pomwe basi katemera uli wanawo mwana ambadzafikidwa nayembo iyo mangafike mbolini pano kushokateyo kuenda kamtsagambo m'maminda mwanayo mbo bzingachitike mbolini ndi basa
2: mafala kuna zikazi zanzano mwali m'miyimo mwana wana atseshe mwana wana ang'ono omwe ali pa msinkhu mweyi wakutambira katemera ngapo ni mafala imwe mungatsimikizire mboimwe
3: tinowatsimikizira tifamba tichiuzana basi kuti katemera omweyi mwana idade shoka imweyi ateye kuyenda ningati limiti ni uwano ne sinku ano ne mwana mukhale naye pafupi kuna katemera wakuti wana afuna kupasidwa mankhwala yakusiyanasiyana ndibzo bzomwe ningakwanise kuwauza mbwene pano wenango omwe ndinawo mafoni ali kumaminda tengu ndiwo ali garini ndiwauza kuti thamangani mukhale pafupi na wana thangwe mankhwala mweya neye kuti penango yangadzaoneka omwe simana mangwana ino ili ndi basa mwapo bweresani mwana adzapasiwe tratamento ndibzo bzomwe ningakwanisembo kuchitambo munzeru ningati mweyi

0: Tanhana mpindi ma kumawiri tinza tusamwala pakampangana but sorry mwala peseri wangu.
1: Basa la nyimbo za kale. Mbili ya kale. Baada wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Mbili ya kale.
2: Kuna mwenzi panda wino munafe kalani wa chikurupiro chensi chakuti tazafika na mpata watu omomboneka pakuti tikumbusane kunyimbo za mbili ya kale. Mwaka ndereko kensi, timbadinga kubzoma kumakori yato ya mwindo. Tidaperekezeru ana nyimbo za kupasa kaso na apu za kutemera zino zomwe zikalipo manjamuno. Dzuwa nikuti, mkonzi na umambafika na rubasari ila kuleka na kutema kwa chibozi. Ndine nkalamba inzano Mario Game na mbili ya kari kuchokera pan paradio Mosambiki tete. Nzinga uno mpata wense ulikuna azimai. Umambate perekeza nkati mwansiku na nsiku ndipo takalinga nyimbo zomwe ziku tenda na kusimba azimai wense umwa akoneka pakati pato. Titu umenakariza nkati mwagula Mosipipa pakufika na nyimbo ino.

0: asimai yomwe mwari pregeza palibe njire inangu yomwe basala mbili ya kare ngada chita kuchokera ku mabweledu yano panu pa radio Mosambiki Tete kunsiku za kumalizira zino tikumba kumbira penu kuna wari womwe yanga kare na nyimbo za kare ndipo walibe mpata waku kumbusira zinjisa lekani tupo pakondo kupfuira ayayi nemba ni mpenga kuna nteru wa 8-2-75-21-40 mkonzi wabasari ati adzabvane namwe kuchokera mbali ya kuno mukana Mario Gemu konzi na omwe apafika nalo basa ili ndipo ali nkuti Radio Mosambiki kale na lero mkati mwa magoli makumi mashanu kutumikira Mosambiki.
1: Basa la nyimbo za kale.
2: Mbili ya kale.
1: Pada wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Mbili ya kale.
3: Ndiye bali bechimo ningachite pomwe ine ndine Armando Kembo mwanzangu ni Virgil Jikeseni pa kuti bwatu tiri kuti chokoda. Salani bwino vesere watu.

Mangiro wampamfu na chifunano kule mwesene portane a nyumbena mpepo ya Radio Msambike Mononthet. Lero nsiku ya chitatu papita nsiku suwiri za ntanda nyensi maka pikupiri makumwiri na pita ntatu. Tengida timizi mwano nzizo mwano pemba ni mpangwa za nchipitikizi zangati na kunja kwa tsikwino. Njivira nza tumaputu unga kwa na nzizi upemba na mindi aiche mashanu tina mbwisa nyimpe botra fula shamwari mpaka nzizi upemba na mindi aiche makumatatu. Unafune fuburesa mpango wa zipakati padziku, tukulonga zima provinsi ya tetufala na Zambezia. Nzizu mkwa na kumini mpango wa zanchipitikizi, zangati na kunja kwa zikuinu nchivira na zata kumaputu. Tinguona pepo na mburesa makani na chitefi na mbuya John Timba, muimbi mbods, mwana kudoa mizino kumanika kumwatizi. Nzizu kumina mbods, wakumasiku ni nyimbo za pakanano rainya, umwali haona burelwa. Mpaka nzizo kumiru botra pindi ache maku matatu na funifu kutisa mpango za kumaliso ultimo journal, jivira nza tumaputu. Chitichiti ni kambama za mwata na kwa chemba enti. Imu na kumanika nyumba zongu minka jabawasa pa chiri nyitos na kutupereke ni manja mwanto ngaika. Akwa nisu kumbatirani, nyazanto kwa tisu kubwanda penu kulupa mankasa. Muna kumanika mbasa kwa nefutu mbasa didi, muna kumanika paulendo, likani kulegarida shafiri amwe, angamu ambarike kuti Kenya. Tenguri kuti nipa, penu pia kuri zeresa, penu pia kuzungulisa wongo na ushafiri nkabe kufirana. Ima nzati muna kumanika pampeta, ona nenzizo kwenda kunyumba, mangwana nenziku ya basa. Anzati muna kumanika panyumba, halika nitaukira na chikasi ya mpepu kubisata kudipedidi bina upitani. Ife, ndife muambu wa panja, ankunda Radio Msambiki makutu na maso ambumba. Fata na vemu nja inoki konseju kumichini kuna nzanga Refeba Abristu, kuprovincia ya Zambezia, Mononthete ndina nkwatu Clayton Banda mutatumata mzina Radio Msambiki tati mwatambirwa na manja mawiri.

0: Rato Moçambique, mono ntete, pisakhala pinthu pyakunentsa, mwana ngati ngwakumfuya, mbadzabwera pontho kuchita pamapseda, ne psadzakoma nkhabe, asakhalanga kuti akupha nkola kunanza china dzafuna chipedzo, anthu sadzapsipa ntima kufuna kuphedza pontho ngoona munthu unango sadzakhala ntima bii, ntima preto, kuti ndinadza mphedzo yoswanga dzakula ndzicha chibodzibodzi nongabida chitira ndzachule. Musapha nkola kuphera nzanu. Ndzidzi wakona ndende ufembera pindi ya chimako matatu 20 umara 30 minutos radio Msambike mono ntete tipasiri mabasa malongero achisena kumphangwa zapakati pa dziko. Mphangwa zapakati pa dziko
1: uthabari kwa mfumba ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makhalira dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero a nchisena cha kumatsiku
0: mwanikiro wamphamvu na chifunani kuli mwensene aportani a nyumbani mphepo ya radio Msambike mono ntete chivira na nzatha provinsi ya Zambezia lero chitatu popita ntsiku ziwiri za nthanda nyenzi makapikupiri makumawiri na pita nthatu tingira timizi wanapasirani mphangwa mphangwa zidabwera sefu lero za maprovinsi ya matatu zikulonga kuti mphengo zaganiza kukwana pikwi madzana awiri na makumaxanu zinati zidzachitwe mkati mwa ntsiku zinadza muno Mosambiki na maganizo a Jobs Now anapazichitwa na Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambezi. Tipangani pontho kuti atomwa pontho mabasa opereka malipiro apanthanda kuli nkhalamba za ku district ya Buzi, Shibabava na Mashanga ku provincia ya Sofala. Za provincia Zambezi anapangani kuti anapiyana kukwana chiku chibose na mama kumasere anati azitambiri kalimbele imba ufuna kutesa matenda a chikuku mu provincia ya Zambezi ya maka kumadistritu manai. Awa ndi anapiana apiaka mpaka piaka pishano. Alupasirani ndine inoki konseju kumichini muno ntete kuna nzanga Clayton Banda kumichini ya provincia ya Zambezi ya kuna nkwatu Refeba Abristo. Mutatumatu mzina radu Msambiki tatumatabira na mancha mawiri.

0: mpengo za gaizo kwa na pikwi mazana mawiri na makumashano zina zaperekiwe munu Mosambiki nkati ma piaka pishano pinaadza na makanizo a Jobs Now anafazichito na Agencia de Desenvolvimento do Vale do Zambezi. Awa na makanizo anafuna kuweza nduli nyatu ya kusweko kwa mpengo za ganyo pondo na kupezera pali na atsikana pakuchita mabasa mfira mao pakupezera utamburi kuwa mfuma zampisa nkati mwa antubure na machapu. Awa ni makanizo anafuna pondo kupereka chipapo kuli mfira mau, kupezera machapa mangono mangono, magorosu na makuru makuru. Nancha na zakala na mpako kutambulisa mfuma zampisa, tuwela kupereka chopo chadidi na kuchita mpengo za ganyo. Mafalao alongiwa kumaputu na nkadamu wa Agencia do Desenvolvimento do Vale do Zambezi, Celso Cunha, pamizizi ya mariketa kufasin. Na anji kuti nsiku zinaadza, anadza pemberesa maganizo awa kumukuba provinsi ya Zambezia. Kuna funeo tuza patabasa njivirano na chikaiku cha basa pari na tsikana na masinziku wa mpira kupata niza chikaiku cha chuma. Matifeni kulunga kwanchi.
1: Sabemos que maior força laboral que temos em Moçambique são jovens, então vamos apoiar estes jovens tanto na criação de condições para...
0: Sabiziwa kuti mpamvu zizinji za nyabasa ndi apale na atsikana. Na ipyo, mbati ya pezeni pa kwa alongo zira njira za kupereka mpengo za ganyi. Pa kufuna kutambarusa maganizo wao, pansiku zishano za nthandaino, dinamwaza mabasa anewa kumukuba provinsia za meza. Mwensena pale nazikana mkuchemeriwa kumukuba. Tuwera maganizo anewa afambe pia didi. Panto matoma tinapetisa basa chuma chukukwa na piulu zane bozi na makumata nhatu. Pinga koma tinatimizira. Tingona kuti apale na atsikana anampingu za ganyo, akuchita mvira mau, umisiru kwenda kutsogolo, tangu ya chipezo, chabolosa inenye.
1: Espera-se a redução do nível de desemprego, aumento da produtividade, ocupação da juventude, financiamento para a juventude.
0: Mafala, angadamu wa Agência do Desenvolvimento do Vale do Zambezi, Celso Cunha, kulonga da maganizo na UN, pofuno kupizira pali na atsikana, agumane mpengo za ganyo nkati mwadzikuino. Tibuluke muna mprovincia Tersi chitulendo mpaka kuprovincia ya Sofala. Kuna mpango zalongo kuti nklamba zama distritu manai zatuma pontu kutambira malipiro apandanda na berikiwa na ina shitro kuti apedzeke. Zose ni mpango na Pereira Tome.
2: Mankalamba kubulukira ma distritu Abuzi, Shibabava na Mashanga muno mprovincia ya Sofala. Abwedizwero pontu pa ndima ya kutambirizwa pancheni kumala kwa nthanda kungafika. Ndiko bire kupezekana twera kuti akwanisikuombo kwa pamakhaliro. Kufeka kuti ndi pantengo wa epikwe kumi na pinai pya anya kukwesera oka oka. Tenepatu atoma kutambiriswa kubiri yao ya nthanda ya madzalo. Kumbukani kuti mpamvu nei ilikuza mbichitwa na nkonda inaish. Mbotu inasarkano kuchengeta antu anagumanika panyatwa. Delegado wa Inais, muno Sofala makamaka mpimba za kunterero mbuya Ricardo Airone. Alonga kuti chinafunikira makamaka ungu wakufunikira. Ndi nkupeza na kulinua mikanzu kuli antu ninganenewa anya kugwesera. Pakukape na gomeza kuti utongi ulichiriri. Kuzakatimizira na kupinzira mpamvu twera kuti antu anya kugwesera na anya kucherenga akwanise kudenua pa mikanzu ya nyatwa na uchirengwanzizi na wanziku. Mbati veni mafaa.
3: Para a nossa província Sofala, concretamente na jurisdição da delegação de Mushungwe, tem um universo de 14.360.
2: Pano pa Mushungwe, kunterero kwa ino província ya Sofala, alikugumanika antu anya kugwesera teo kuanga mankalamba, ako bringa na pikwe kumi na pinai, pia iwo, ndi ale anakwanirwa kuti apedwe pa kutambiriswa kubiri kumara kwa nthanda kungafika na kuta inash. Kufeke kuti ifi titichiriri, na yumpamvu ya kupinzira basa pera kuti anya kugwesera kundi kutambanyapo. Aonembo kangachepo kugula na umuliwo, kugula munyu na kugula pinango pinafunikira kwa
3: makalimu.
2: Awa tu wakali mafala ambuya Ricardo Aroni. Nkadamu nya kusaka na mafala mabasa kundukundu kwa inaish. Fukwe inachengeta anya kucherenga muno Sofala. Bulkera panu pabaira, pera ira tumai.
0: Tichite mwendo na onzachi mpaka muzindo Klemane tikechemere salimu tepa tapasira mpango zilonga kuti atomiwa kalembalemba ufuna kuikalinga kuli anapiana mpaka pia kapishana kubaliwa ngopesera kutakanya matenda a chikuku
4: anapiana antengo kukwanyira chiku chibozi na makumasere ya tunga ya kuchepera pia kapishano pia kubalwa mbane wanafuna kupaswa kalembera mpaka nchishano nsumanaino tuwera kutunda utenda wa chikuku mkati mwamaluwane kwanyira manai munu provinsi ya Zambezia. Mabasa newa kupasa kalembera ubozibozi ndiwa ratomwa zulu nchiposi mbwenye lekuza mpachitu wa maluwane a Mukuba, Lujela, Mopeya na Luabu. Nsogulero wa madotori munu provinsi ya Zambezia Isaiah Jmarkush alikulonga kuti mabasa anewa alikuza mpachitu wa tangu ya kuoneka kwa utenda unoyo mkati mwamaluwane mabozibozi.
5: Infelizmente aina temos algumas zonas, algumas crianças não têm completado.
4: Nyato ndikuti kazinjikweni maluwani mangasi musagumanika anyakubala anakonda kuperekera anao tuwela kachita mabasa akalembera unoyo. Peno anakonda kufikisa mapeto kuchita mabasa akalembera ubuzubuzi. Ipi tisajitisa kuti tipelewele kufika mapeto kwa mabasa anewa. Apa pale kukumanika pionsene pia kukonzekera tuwela kusubenza mwa ukomeki.
5: Que na campanha nós temos mais recursos humanos, temos mais recursos como meios de transporte.
4: Joana kuti mpaka nchishanu, panati pavungiro chuma cha kwanyira pyulu pikwi pishanu pya metikais. Isaiah Marcos alikulonga kundi na ngwache kuti apate abasa akupiringa na maza na manomwe ambutu ya ungumi, pabozi na anyaluso abasa bozibozi bulikira mpisa pya kusiana siana pabozi na matubo ampisa na anangwache ndiwa na jitakundi pa basa inei ya kuchalira utenda wa chikuku.
5: Como dados do primeiro dia nós conseguimos fazer.
4: Pansiku ya kutoma talembera anapia na pikwi maku mawiri na asere kupangisa kuti basa ilikuchitwa mwadidi kakamwe pali kukumanika nzuzuno midududu mashtima mazi miadia na miotokala inasubenza tuwela kupezera basa inei.
5: Temos aqui um total de 174 motorizadas, 16 viaturas e 2 barcos mesmo para ajudar em aquelas zonas que precisam de alguma travessia com este meio.
4: Isaías Marcos, msogolere wa madotori nkati mwa provincia ino ya Zambezia, kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Muimbi mbozi wa muno provincia ya Tete ndiye anadikira kubulusa nyimbu zache za kudabira pakone samira drato ya nkopi nkati mwansiku zinadza. John Timba, muimba kudistrito wa Matizi, alunga kutimidizina kusaka antu ampeze tuwera. Akwani isi kupita mstudio adabire nyimbu zinapangiza samira drato ya nkopi mbalonga makaliro amuichi wafuna kupereka mafunsiro tuwera aganire utamburuku wa mfuma za mpisa. Mbativeni kulonga kwache.
6: Nyimbo za vidi zati yone, zati busa, kwa zabusa nyimbo zitatu. Kalena likabusa, so kali lini ma internet matu wa tikapiponya ma internet rai, ndia mambo fuzi yambo tepo. Mwenye chinchino ndina nyimbo zinangu zabusa ni video, nanga ide mbele mabuwa zinaputu nerso nda ya busa wa video, na nyimbo zinangu za kalena vangono zili zitatu. Mwenye chinchino ndina projeto chaku ndibuse video, purinyatu wa zinangu zikakumana nini pakati pale, ndinangati ziri kumala. Projeto wati kubusa premeno, alboibodz, inabuswa video.
0: Inabuswa. Ate ilini?
6: Ene ndi na longa mbwenye ndikalinkati kwa kupemba jipetsu. Mm-hmm. Pana patra mbozi ya kwa kuti anakoza kwa kundipeza. Ndi Pedro Ziwani. Ndi ya kundipeza kutafuna maningi ya funa kuzi maningi mbali yeshi ya video. Shukutia kwa zembo di pasa pangono.
0: Mm-hmm. Kuni mwalonga hapa kuti kuna antu anangu wada kupezani mpaka kufika mu studio. Kuni tingalonga kupeza muimbi. Iye mtu asaganya linje kumuimbira nyimbo nongaribana kunimbira nyimbo ainoka menya ngasaje lero ngopaganyera
6: wakupedza asapedza pile ngoti pila nyirizire mtumwa mwako nyimbo idalota iwe idalemba iwe kuchimwana kwenda kaimba studio makupedza ta usafune dinzingazi dinyira kuti iya sapasa enda iyo ngendambo kuti ungaendambo nangu achemirwambo mbutombo inangu mbachita dzoma mbukaimba endambo pile pinalokota iyo lokota iyo pile usatampasambo iya sadzaona bebe. Wanangu sataira rana deni sonda kupeza basi. Mpisa tipendele ni mitima ya mtu.
0: Aha. Mkulongira kuti kupeza na kuimbira na nyimbo pia siyana.
6: Pia siyana. Pili kuimbira nyimbo ya safuna pindu. Tamuwea na kupasa denyero ni imbire nyimbo. Kakonda kuimba nyimbo ya nafune hile. Mwene sosana, mwene menyana. Mwapata na bakosi. Agora, wakupeza, nkabe nungo sarai. Pili kuimbira kupasa denyero, yungu nkabe kuimbira nyimbo. Ndi mangawa. Anabwela basi, ndi imbire nyimbo yanga.
0: Mafala a João Timba, Mbozi mwaibia muno mprovinsi ya teti anadikira kuti nsiku zinadza azabuluse nyimbo za milatrato ya nkhope kupangiza piripira longei pafuna kupereka chifunsiro cha makhaliro a didi kuli mbumba.
7: Chungano cha Rotary Club Beira Shiveve chapereka muratu bodzi kuli mbumba ya Matongolo mwafi muzinda wa Beira tro kuti anthu kwanise kufambirana mwakusowa mpinga pinga. Zonse ni mphangwa na Pereira Tomei.
2: Chikaike chibochi chinazindikirwa na zina ya Rotary Club Beira Shiveve akwanisa tenepa kumanga na kupasa muratu mbozi kuli mbumba ya Matongolo chisa cha mwavi epano pa Beira. Kufeka kuti nkuuku ngufungu pedzera mabasa autambaruke waziku twera kuti anthu achisa chenechi rakonde kutamba nyatwa pakufambirana. Kumbukani kuti muratu bozibozi waperekwa tu nsiku yenchipiri nsomana ino mwachimwe mutu ntonge wa provincia akali nanthu mbuya Felicio Maduera mbozi anachita kundi kwa Rotary Club International ndiye tu adalonga pakwecha mpadzuisa kuli akhale chisa cha mwavi kuti mphe kufunikira kakamwe utambaru kuoneke apo muratu bozibozi wachitwa na chufunano twera kuti anthu akwanise kupungula nyatwa pa mafambiro. Ninga kulonga kudachite mwenye pansi alonga kuti thangwi ya madzi akadakuka pakati apa anthu atamba nyatwa chisa cha mwavi mbwenyi wa Vera Nsisi mbakwanisa kusunganiza kubiri mbamanga muratu mbozibozi twera kuti mbumba akhale chisa chene chidakwanisa kufambirana mbativa ni mafala
8: sucesso será medido pelas pessoas cujas vidas serão melhoradas porque este projeto existe. A verdadeira pergunta não é simplesmente o que é que construímos, mas a pergunta maior é que diferença.
2: Mbuya Felicio Maduera alikulonga kuti pionseni pinafunikira pinati pichitwe na kuti projeto ene ilipo mwenye tikupemba mbumba akwanise kusalakana muratu udamalefe kumanga twera kuti iwo akonde kutamba nyatwa twera kuti akwanise kupitiriza na kufambirana pikufunikira kikamwe kuti ntsiku zina mazina tione pinango twera kuchenesa dziko
8: juntamos a rota de primeiro lugar que este projeto portanto seja testemunho do que pode acontecer quando roda do governo município parceiro.
2: Awa toka mafala mbuya Felicio Maduera nyakuimirira kwa Rotary Club Beira Shiveve projeto idamanga muratu kubulikira chisa cha mwavi pano pa Beira twere kudenula mikanzu ya anthu kubulikira pano pa Beira Pereira Tomei
7: wapichita Pereira Tomei gona kutali na moti ifi chiti mwende nonza chitende kakwati mpangwa za kumalisa provinsi za mbezi longo kuti nsoka wa kwa ndi unafuchita maganizo nkati mwansiku sinadza na chipezu cha aimbi Salimu Tepa
4: anati apangiso pakwecha nsuma na inafuna kuza munu Kilimani maguma nsoka unatulwa na dzina ya kwa maganizo bugira pachipezo cha chiungano cha asakuimba nkati mwainu provinsi za mbezi ya mwayo nsene ndikobili ya kukwanira pilu piku pisere tobo mapindi mashanu ya metikaj inata mivungirwa pa kupezera base buzubuzi mwenemo mapwando anachitwa ntanda ya pumbuli makauno. Hapa asakuimba ndi wanafuna kupangisa mbili ya mabasao anazeo mbakita panadikirwa kuoneswa uchesa wa mapikiro anachitwa munu Kilimani kucheka miti tuwela kutimbana na mikanzo ya kudambo na pinango. Mulembe anatendeza nsoka wa asakuimba mbalo mwenu provinsi ya Zambezi ya Lorenzo Gani anazuika pa anyakuimba na zina ya Nei Gani alikupangisa kuti kuzimulwa kwa unoyo nsoka wa kwa kunafuna chitwa nchiposi ndiko kuna dikira kupangisa matomero a kugumanya chuma toera kuonera pakwecha maguma anewa mfende kutoma ya kugumanya kubiri inalungwa.

0: maganizo anewa pali kufunikira kupangisa pakwecha utamaruki unagumanika munu Zambezia ninga mbuto za kutambira alendo za kugona na za kuchita mabasa au viremao wakusiana siana pontu na kulemeza makaliro a mbumba ya muno provincia. Kumbukara kutipa maganizo anewa alikuza matambirwa na manja mawiri nanje anya kusogolera mabasa analongwa alikuchita pionsene pa mpamvu ya didi kuti senzo ibozibozi ipangiswe pakwecha pa pumbuli.
1: Fascinante, impressionante, muito boa.
0: Pia kusanza isa kakamwe, matiketi akutoma amala pantizi wakuchepa ipi, pili kutilisa kuti titawire kuti antu azinji anati achite kundi ya maganizo anewa mbationa pili pinagumanika nkati mwa mkulu pontu na utambaruki uzinji ninga mfendo ya kutoma babasa inei.
1: Uzaru rio pra pasear e fazer turismo a este nível vai ser a primeira vez.
0: Lorenzo Gani, Peno Nei Gani, mulembe wa nsoka unasokolera asakuimba mbalu mwa provincia ino ya Zambezia. Ulikira Kilimani, Salimu Tepa.
2: Kupchita Salimu Tepa, guna utata na moto, nzizi mbuda kwa na ufembera pindi aiche maku manana masere, vintu morazi 48 minutu, istirikuenda kumapeto na mpangwa za pakati, padziko, lero nsiko ichitatu, patufeni za mumpu, za provincia tete sofala na Zambezia. Provincia ya Teti safuna kukopa ntima anthu pikwi na pikwi. Anenda kaona mariketa afasi anapembeleswa na provincia ya Teti ku Maputo. Mafalawa alungiwa na gufradolo muno provincia ya Teti ku mariketa afasi. Mizizi ya kuti akutambira anthu akusena siana na anyachuma. Tiru kwa kopa ntima habarize chiti mvira mau nkati mwa provincia no. Domingo Giviola, alunga kuti provincia ya Tete ndiyo ina mpengo za kusinasiana tuwela kusambaza mfuma za mpisa. Ninga pigeko pia hulimi, udido pa samataka, moto magetsi, michiri na malonda, na pinango pizinji pinafunika tuwela kupezera machapu na misika ya nkati mwa provincia no. Viola, alunga kuti kubulukira kwa anyachuma kumarketa fasia na chitika kumaputu. Pikubweresa mpengo za kuti mvira mau unati za tukuke pontu kuna zichitwa mpengo za ganyo zitu wankati mwansiku zinaza muno provincia ya Tete. Afika kumapeto mabasa akumanga mbuto ya kukoya madzi ya nyamfu muno munzinda wa Tete. Inolongwa mbuto ya mangiwa kuchisa cha Francisco Manyanga na chipezi cha Banco Mundial na semenzesa kubili zokuwa na piuru pifemba za madolar zinga pinduriwa ndi duzi na pikwi madzana mashano na makumasere za metikensh. Tuwera kupeza mabanja akukuwa na pikwi madzana matanhatu. Mulembe otungi wa muno provincia ya Tete Cristina Mafumu adenda dzulo kwa na ngombi chikaya mabasa newa alonga kuti penekuli kunati kudzabwerese udidi pakulongodza ungumi wa mbumba. Cristina Mafumu alonga kuti awa ni maganizo anafuna dzamalisa nyamvu mkati mwa nzinda wa Tete. Kukundi nango, nkadamu wa zindo tungereka wa muno Ntete Cesar di Carvalho alonga kuti mabasa mazinja lukuchitwa pafuna kuikaringa makaliro hadidi a mbumba. Pakudikira kuti mbutu ishi itome kusebenza. Utongi wa muno provincia ya Tete ndiyo unadikira nkati mwapia kapishano pinadza kumarisa umbulo kono kudziwa kulemba na kuerenga mpaka kumi pa dzana ibodzi maka kuli akasa na kumanika kutali na maruwane. Na njimizi zino alipo akukwana makumanana nai pa dzana ibodzi. Ufu ni ntemba unafuna kuchitira mabasa kusinasiana na chigwiku cha kufuna kufundisa munakuru na akazi ya kuru mkati mwansiku zinadza. Pa kupataniza atsogolera mpisa, atsogolera migresha na anthu ambiri mkati mwa provincieno. Mafalawa alongiwa dzulo kumwatis na nkadamu anenepa mabasa akufunzisa munakulu na akazakulu tuira kwa langiza udido bulukira nyumba za mafunsiro mkati mwa ntsiku zinadza. Mafalawa alongiwa pakutoma sumana ya kupereka mafunsiro kuli munakulu na akazakulu. Seria Viola alipo kwecha kuti mabasa mazinja alikuchitwa akufuna kugwanda mpinga pinga zinamanga matandadza akazi kubulukira nyumba za mafunsiro. Mkati wa maganizo anewa asafuna kuti alangize amunakulu na akazi akulu abulukire ku nyumba za mafunsiro kwanise kufunza kuwerenga na kulemba mkati mwa provinsi yeno.

0: usifuna kukhala na pansu ya ushaferi ya kulinganira mokomeki na udzwisi hapo sangula nyumba mafunziro ya saene ina mapansu akuteriswa akufunzisa ushaferi kusaene asifundisa munthu kukhala shafieri mokomeki tuwera kufamba munsewu pontho kwenikule asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala moukhomeki kukwanisa kutikenywa motokala a mitolo akuenda machapo mbuto zaganyo na munthu bure iwo akugumanika kuchisa cha Shingodz panseu wa Estrada Nacional nº 7 munzinda wa Tete midzidzino kupereka mafunziro mwa kugwesa ntengo pinafunika kuendesa kopya ya paso ya mbadwe kuendesa paso ya kupangiza ungumi kuendesa paso ya kupangiza kuti hamule chita umbirimi kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda kuendesa paso ya usocha mungafuna kufa pizinji kweani ntokodzi wa usere unomwe utatu disongombe ufemba disongombe peno tumizani matsamba pa email eskola csaene@gmail.com Nyuma mfunziro ya ushafiri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Mwenani mzafunzi na ife ushafiri wa kuikalinga kulungume. Ndikodzi kuchita ulendo mwakomeki pa kusirira misitu na kudambo na ipyo sangulani pedidi mungafuna chita ulendo. Spaceliners asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Spaceliners ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka muno Ntete kuenda ku Beira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Spaceliners sipinthu kutsupisa ntima tayo. Gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana isi ku Beira pa steshi ya Correios de Moçambique chisa cha makinino penu sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanthatu diswangombe uwiri muno Ntete pakruzamento Zambia penu Matema ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unai upemba usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unai usere uwiri upemba diswangombe ngombe upemba usere penu nangu ntokodzi ndi usere utanthatu unai usere utatu diswangombe ubodzi utatu upemba Spaceliners ukomiki wanu ndi ndindo watu
1: pura e cristalina água de Ciuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: Beberapa laku vanche na nyama la onda tibere sepe zisro pida chukira mona mushuda radu msambiki zisibira kwa na 10 na pinda ichi 18 ali kuchinjezwa Anton Sene kuti pa dimingu ataika mwana na zina chindi Tomas Manuel Adão mwana oshabuka ku nyumba ya dzinza kuchisa cha chimadzi mona muzindo wa Tete na lera zatabwerera kumudzi mizira buka Tomas Manuel Adão akadavala kamiza cha kupsipa idalembwa Amiri kutsogoro mbwenye akhali na karasa wache ya kupsipa pontho abale mizina apsipa ntima alipempha kuti anandziwa mwana washikona iye achenjeze adzinza patasabasa mitokodzi ya usere ushanu usere boards upfemba disongombe unomwe disongombe tanthatu penu nango ntokodzi ndi usere unai disongombe uwiriwiri ubodzi unai upfemba disu ya ngombe. Mbuto zina gulisa matsamba perika manikiru wanabali na adzinza ndizi. Banka Corredor da Jidama, jiangoni satawansi kufura nkungu Makanga. Banka Patsa Mosiena, Julio Axon Piri kuchizolomondo Makanga. Banka Ndaipanayo ya Carlos Simon Zuzu kusiko Ngwenye, Vila Ulongo ya Ngonia. Banka Kudeka ya William Abreu, duzina dos postos, pansiwa kwenda kupachena, munu muzindo wa Tete. Banka Mandia ya Cesar Abilio Xavier, kumandia distrito ya Guru. Lojinha de Plásticos de Adamo Chalimba, kusika ukambinti, kumatuntu munu muzindo wa Tete. Chakumarisa chizuisi chulunga kuti alupimpiwa antu ningana wakuti ya buwere kono mpepe ya Radu Msambiki pa midzizi na nsiku sabasa. Anachimeriwa ndi Saendi Sekram, Jeremana Bechane Kandikole, Israeli Shiko Escrivão, Mario HMM Jr., Araújo Aniva Jr., Jr. José Nyango, Paulo Eugênio Simbini, Domingos Joaquim Assado, Cláudio Zeca Antônio Gabriel, na Silvina Germano Camões. Brano Kuru Mpepa Muzakwate, Mapaswano, Alessima Muscadere Rádio Moçambique. E fez isso no Chemere João Timba, Mwimbi Mbodzi, Mwana Kudowa, Mizino Kumanika Kumatis, Tiburisima Kanada Chitefe, Nkata Mansiku Zandurum. Mwanyikiro wa mpamvu na wachifunano mwanyankuwira kune mapurtani munatifa kubulukira mbuto za kusena siana unu ndizizi usabuda sefi masabudo nsene nhango pa kuchidirana na antu wa kusena siana misiri ya kulakula pike kupe basa turukulitikuwa nisi kuva mabasa wa alukufamba tani lero upasana nilene inoke konseju jokika chepa harikumichini mune ndo atu lero nimbu ya João Timba masikwa didi.
1: Masiko.
0: Mamuna mkuru, ife tukutambirani munu mstudio ya Radio Msambiki. Tafa kuti ndimwe muimbi.
1: Ine ndimwe muimbi. Mm-hmm. Tumira kalene, chaka tunga kuti chaka cha 2009. Nibida tumene kuimba, tulakutitikoze. Kumwa zambu pili pina ife kuntima kwatu. Panango sakoza langiza mundu, pili pina unafio kuponyeka, tisakoza kupimba.
0: Ndimo mwene, mabasa kuimba mwatoma kalene. Mbatizati kufutokoza kukundi ya kuimba, kodi João Timba mbani.
1: João Timba, ine ndine mwana Msambiki muno, ndidabalwa district ya Doa, ndikudabalwa ine, masezi msajwa mtu angakula sa kwa tapfua, padakula ine, mbandena suzakali ya tifa mba uoni nyama zao. Ndidabuka Doa manibula za kalamotis tuwela kusaka mpaka misu tukoze kujesa anapiana.
0: Muna peka pinkasi mwini mwatizi?
1: Mwatizi ndinapiaka ndidabuka chaka cha dojmiri idesh ate fikirana lero napiaka kumi na pitandatu
0: mwini mwatizi. Mwini mwatizi ndi mwenyungwe ja?
1: Ha, ndi nyungwe.
0: Mbuya Timba, mwalonga pa mwati mwabali wa kudoa, mwabwela mwatizi, kulangana paka miso. Mwana muna sakalira mwakwenda, hapa tinga tizatu kupata kundi ya kuimba, pano msajita basanji?
1: Ine chinchino, ndiri kushkolinya. Mm-hmm. Itasachemera eskola primaria kompleta iye educação infantil integrada. Mm-hmm. Ndi eskola ibozi saona ana piano ningatingalunga kukreshi. ponto tine ensino básico ya kutomera primeira até sexta classe.
0: Kwekule ni mfundisi.
1: Ini kwekule sini mfundisi tae, mwenye njine kapa kati, pachizungu songo kuti coordinador.
0: Ndima mwene, kodi kuimba mwatoma chaka chanji?
1: Ine kuimba, ndila toma 2009. Hee, pile toma ini imba.
0: Mwatomera kumwatisi doa?
1: Doa.
0: Doa.
1: Doa natoma imba maigreja, imba maigreja. Padabuka efe maigreja, batenda ma studio nangu, batenda Malawi. Tawamu 2009, ndibila toma efeja kukua sambu kuzo kutu studio ninji, nyimbo sa imba tani, anhumwa na ifesira tani, soja kari kuimba nyimbo za kutoma, sita kutoma kasi. Soja tebena mu studio, nisiku za kutoma.
0: Kodi mbani da kweyani kuti muimbi, ni mbusa kuigreja, mga kala grupu jove, peto matani.
1: Adendikweya kuti ndiimbe, ili natuma grupu jove. Natuma grupu jove, matimba, mwenye jipezo ndi kalibe. Adakoza kundipeza, wakutoma ndi dia zaironi. Wadoa mbeza ndikwata, bera kuno. Manikanane pansi, iyo saimba, chila unesa ninji. Nesa ndirinyero inengabe. Mandipeza ndirinyero, dia zaironi, mbeza bera tambula nyakavundu wakuzimina, mandipeza. Ha, tepombo jabra anhumu to mambo kundidziwa mbazinji yazabwera chana kupedza ndina kupedza ndini anango sicholonga wena pamulomo nakupedza nechita bindu nkabe sakarepo tabizolera
0: handi tepo anya kodya anya konama asiya dzikyo
1: kabe
0: kodi mamuna nkuru ku greja kukhaimbemwe mukhali na mpando
1: pakutoma ndikali sekretario majove padibokene sekretario majove mbandi kala maestro mbandi boka pa utsogolo wa majove ndila sankhuliwa mbandi kala diakono egreja para bwerene bwene kala diakono egreja ndida kwata mbandenda Malawi para ndende Malawi takala Malawi na tangwe ya experience gona kuti munthu chanaluswa sadziwa lalikira mafala sadziwa kukongodza anthu tamba ndipasa mpando wa uvangeli kuti yo chatumela lero ndi evangelista atelero
0: ku Malawi
1: Malawi ja
0: mizile tawandu nkondo peni kuti mwadzenda ambu nkondo malakali.
1: Kaa nkondo malakali. Nkondo katandu nkondo wati kalibesi kali atu.
0: Mkali projeto.
1: Mkali projeto. Kabizuwa ni maina baba.
0: Mbwe time vitu ucheza tangwe ya nyimbo. Pano mwachitakari maarbo, mwabusambukari nyimbo za video za kuonesa tani.
1: Nyimbo za video zati yonesa, zati busa kwa zabusa nyimbo zitatu. Kalena dikabusa so kali lini ma internet mu internet matwa dikapiponya ma internet dai kuda mambo fudzigambo tepo mwenye chinchino ndina nyimbo zinango zabusene video nanga idembele mabodzi na putunerson da yabusa wa video na nyimbo zinango za kalena pangono zwiri zitatu me chinchino ndina project chaku ndibuse video kuti nyatwa zinango zikakumana nini pakati pale ndilangati zili kumala project wati kubusa premeno album boards inabuswa video
0: inabuswa atelin
1: ene ndina chipana longa mbonye ndikana ndikali mkati kwakupemba chipetso pana patra mbodzi yakonga kuti anakoza kungakundipedza ndi Pedro Dziwani ndiya kundipedza kuti afuna maningi afuna kudzi maningi mbali yesha video ish kuti yakozembo ndi pasa pangono
0: kodi mwalonga apa kuti kuna anthu anango adakupedzani mpaka kufika mu studio kodi tingalonga kupedza muimbi iye munthu saganya linje kumuimbira nyimbo nongati mana kunimbira nyimbo ainoka menyanga sachi lero ngopagadi nyero
1: pepire ku munthu angemba nyimbo kumuimbira munthu papagadi nyero wakulese kupedza tai kugule ndi kontratu porque kuchita pinthu pile pyachi pidafuna iye enda wakupedza asapedza pile ngoti pida nyerezere mtima mwako nyimbo idalota iwe idalemba iwe kuti mwana kwenda kaimba shudi makupedza ta usafune dinzingazi dinyina kuti iye sapasa enda iyo ngendambo kuti ungaendambu nangu wachemino ambu mbutombu inangu mbachita zoma mbuka imba endambu pile pina lukotawe pile usatampasambu yesa zaona bebe wanangu satayira rata na deni sonda kupeza basi mpisa tipende ni mitima ya mtu
0: aha mkulongira kuti kupeza na kuimbira na nyimbo pia siyana
1: pida siyana kuimba nyimbo ile safuna pindu tamwela kupasa denyero ni imbire nyimbo ukakonda kuimba nyimbo inafuna ile munasosana munamenyana mapatana bakosi agora bakupedza ngabe longo sarai bringa kupasa denyero iyo ngabe kuimbira nyimbo ndimanga anabwera basi ndimbire nyimbo yanga ndimbire nyimbo yanga
0: mamuna nkuru apa ife tikuona kuti pana nyimbo zingasi zano zidembemwe kodi mwalonga pamwe mwaimba na Putu Nelson mwaimba kare na anthu na ngombo kupambula nyimbo ichidalonge kuti mabusa kare video.
1: Ndaimba. Ndaimba na Butnesu, ndaimba na David Encheka, ndaimba na Lias Brizito, ndaimba ndaimba bodzi na mbalianga Sergio Timba.
0: Kodi kaneni tikhava nyimbo zinango ati familia Timba.
1: Familia Timba kaleni pakutoma ine imba pada zaini kupedzwa endao ndikalinde katai ndidakwata mbalianga Sergio na mbozi ya da zaenda da tesia kachemira Novaje Antonio
0: pepa
1: na majaga vapisajitika endao tikamba imba antu atatu tapia kuimba fe antu atatu tikachemira familia Timba mwesha zwagale pa mkuimba pa bozi pene kada muntu zazwae katai ba nisafuna pangandeke da zamwazana. Kada muntu akuimba pyachi.
0: Kada muntu adzakwata fuachi.
1: Adzakwata fuachi. Nachanga funa kupezana sabwera basi tave ndachita tepa ndalemba tepa piripo, ta piripo. Wankhabibi tai, chita tepa.
0: Pana nyimbo bozi dembe imwe ya kulonga mulomo, kuli nyimbo nei mwaona muntu mwachita guliwa kuti muimbe, mwachita lota, chita tani.
1: Nyimbo nei ndisanyerezera maningi pa dembe ine ndaimba chinchino mbwenye mafalamba kaleni. Kulipai wanga, nzeru zizingi kandipasa hiyo, nifunzisa kwati kandifunzisa munsanganiko. Akandipangiratu tepa atai. Angabama nipanga, mwananga bwela kunu. Unga famba, siya nyalo. Unga siya mlomo na kutuera. Kwa hivyo nikamfunza pia wanga, pina unge mutepa pikulo nganji. Kote ngabe, mulomo muntu lero unga tikanza nae, asaye duala atai pipire atai, kanapi nchaka na chaka, nyelezera basi. Apo unga fea pala mbusea uni nyalo wako mbaenda, mpepo kujira tee, nyalo inafunzika. Ine abivire nsapinyerezera basi napile pinaona ine anangu alikwenda kadea anangu alikumenywa mabanja alikumala ungafuna vunza kuti banjaji ule mana tangwa tangwa ya mulomo ule undakadea tangwa njo adalonga ndi mulomo ule pida chitenye pile yapidwala anzache akupinyerezera
0: akupinyerezera
1: ehe ndata ndichitukimba kwene nyimbo wanangu ana mulomo maninga panangu anapunguza mbwa muno mulomo wao
0: kwazi mokwata opa imvangeli kuendesa kunyimba Aportani ifendi shankonda radu Msambike ya muno ntetu letu kucheze na mbuya John Timba. Tomikuwa nyimbwache ya mulomo tangu kutia nango. Akuchita kufa kwenye Timba nkabe kunziwa nyimbo zache nkabe kuziziwa pontu anango azatu kuziva.
1: Yeah, John Timba.

0: Kulugurano kutale na moto, ino ndi Radio Msambiki ya muno ntete malongero mbakala chisena. Tiri kucheza na muimbi yatu, muno provincia ya tete, mwana kudowa, mizizino ali kumatizi. Mamuna kulu mwalonga hapa mwati tikulikira mchiti albo ya video. Kodi albo ni inachitiriwa kuno kutete, kudowa, tisona nangu wa sita viajari kukira ndeka tani.
1: Chinchino inachitua kuno mwatizi na tangwa ndikalibe manera. Tinga za kala mwadidi mwende kumini safuna ndimembo nyimbo ya kwatu nye rezirambu bili bili kechitene galene. Tau nyimbo ini inafuna zembeni kuti kudoa mkwatu inachita kwenda kudoa.
0: Machita kwenda kudoa. Mufuna kanyo zira mata mata, shea, suruma.
1: Katia misama, mangambarame.
0: Pantoko za namuti zwa nizina masiku.
2: Maulo maulo mukulala na ine pano simbai zit samwani bwino kuno ntemangao kapimbi.
0: Samwani bwino?
2: Mbai zit samwani bwino kuno ntemangao kapimbi.
0: Tipaseni mamona nkulu mbuya samwani bwino.
2: Ai pera shuma bwino penu kumweko penu masima mbotani.
0: Mulungu alikutikoya muna mvunzo muna mafala kuna muimbi atu wa lero?
2: Aha ine pano kuda kupeleka mpambu basi kuna mwa imbi watu wa kutapitizi na kuimba zindu. Bwino ninga moda kuimbai basi suano kilopanishi huba.
0: Takuta mbuya samani bwino kuna ntwale na moto.
2: Yalenda papa.
0: Radio Msambiki ya muno ntete tukucheza na muimbi João Timba. Kodi mbuya Timba kukundi ya kuimba nyimbo mwalonga hapa mwati mwaimba, mwamanga nyumba doa, mwaimba pondo, mwamanga nyumba mwatizi, mwaimba pondo, mwamuna mota, akubirani, mwaimba pondo, mwagula pondo moto onango. Kodi nkulunga kuti uimbi ulikujesa nsikuzino. Nsikuzinu zinaifi zinu?
1: Kujesa kwa wimbi, pepile vitronga kutimaka maka pisa tependeli kumbwa kudike kutuna za janayo. Ah, ikunesa.
0: Chinchini pikunesa?
1: Pikunesa.
0: Chinchini nena kasetia ni kakulio?
1: Kani. Nimu nipa lero, monsene wakanayo.
0: Asita pemba ndi produtore asa gulisa, asa jakubiri ndiye?
1: Produtore asa jadinyero trai chinchino. So kutima sistema ama komputadora ya njipa maga.
0: Njipa.
1: Boza kakana ni telefoni mba pasosho. So isa kwana kwana. Ziko yonsene tena kwana lero.
0: Iye nya kuimba alibwamu.
1: Alibwamu. Na ya chinchu jeni kabi. Na ya chibwazi jeni.
0: Musavamu kupantima.
1: Wapsa wapsa. Sikali ni kama nangu ambalandiwe undakantuma mbanangu.
0: Patoka zuna unu tizwane zina masiku?
2: Tizwane
0: zina. Tizwane zina.
2: Nagekuza Bendito.
0: Bendito?
2: Yes, sir.
0: Mkulonga na kumbu ya Bendito?
2: Mwati, tijakatiwa tera mwatezi.
0: Tipaseni mamuna kuru muna mvunzo, muna mafala, kuna muimbia tuwalero?
2: Inamana sun kurenda ukoko, sina John Timba, mwati wa zazi, kundibedera urugwene.
0: Takuta mamuna kuru kuna tuwalero na moto?
2: Ya, kumushabu.
0: Mbuya Timba hapa tikalunga tangu ya kujera nyimbo. Tisaona tingenda misiko omu, asalemba ki gravas muzika. Singu. Iye nole akuja singule ni musajita kumgulisira nyimbo.
1: Asa kulisira ye? Nkabe. Ate yusa tumambo kubivunzamu kwa kani utie nyimbo yanga igumana gubi. Ungafika, ungaisaka. Mumono igumana. Igumana gubi. Ni unamvunzaji. Kono kukutimbati fungini pia pipina kuhozeka vetaye.
0: Nkabe kuhozeka.
1: Nkabe. Kareni
0: kuhozeka. Boma kachita kwenda kakwata ma disco. A pirata kwenda ka pisa tani chinchino kabe.
1: Chinchino kabe vetishku.
0: Chinchino brutu ba.
1: Chinchino brutu. WhatsApp. Muzi ya bukisa lero. Una nyimbo mbo ya John Timba la andi nayo bas. Manda. Tuliza ba WhatsApp yanga kwenda nyimbo.
0: Mamu nakuli tuwa mikufa ponto nyimbo ibozi kulonga nkazanga. Kwa nyimbo ne mwembira Michael Nyumba, mwembira Mankazi.
1: Nyimbo ne, nomba kutinda mwembira Mike. Mwaku tangwe kuti kumulemedza mwenye nda imbira Anton Senga ada siana na kazi Anton ada kondana na kazao anapiana satamba nyato wa maningi tangwe mwana nkabe zua matangwe ada susana baba na mama kama anga susana Anton ale mbuti mkwata mtu wako ndoku kwano iya nenda kwao
0: nkazu
1: anenda kwao nkazu kukuli mwapa iwachi ako anambwala kwa pe wawo nkupi pe wawo ndiwe ndao mbebi nongo tenkazanga ungenyelezela mamuno ngotipili pida dawika pida chiteni pili nkazanga enda na masesu tiyo kainara zao dadawa ni nkazi ndi mtu tamusa enda kule mkoda mina nkazi tupele atende kunyumba tikafuya natu tangutodi tasoa pe nyumba kita cherenga yende kucherenga tabarawa naku chingunungono jiri nye chidefi nakosa jisambwa natu
0: tisava kuti kuna madrasha nango padrasha nango anea panya

0: kufuyawa asa chukuna mwana pakuja mparatu.
1: Wow.
0: Mwana nga pata ntinda nyama na itotonyo mwana tulidato wa fondi nsuzi okoka.
1: Mbantu makweni, ora kuja mwana kufuna tabia tepa, yue, tuambuka, doka watamazi, yue, doka jitetepa, jitetepa, mwana ne kuja ne kutangabi. Iye ndi mwanachi?
0: Mwana kaninga kaporo.
1: Mwana ninga kaporo.
0: Iyo babachu li masi.
1: Iyo kubava uvamcha. Mwana nga, ino ndi baba ndini, ndi lukotilambo manera, ndi na manerambo lero, leo ndakulambo nyama, nsikujambo nyama, mwananga kuna ye kujambo nyama huku. Ye mwana kule kujatove.
0: Kutubeni nyimbo ya kuti Nkazanga.
2: Remix fix. Juan Chima. Ongasia Nkazi, anasataboka manenye.

0: mbuya timba ife trikuenda kumapeto na makane ya tralero kodi mukada konda nambo na mai kunyumba mumbwerana mmono DDH
1: ah
0: mukada konda
1: na kondana kala kondana na mea kwatu mba kwata mitorachi mba enda kunyumba inda kala du gona angabe mwana chitamulota mwananga na barandine chiroba changa
0: Mizimu salimira mizimu.
1: Salimira. Kukona lota mwananga, mwananga alikulira. Kukona lota macha na mwana gunduli alikulira na kabe. Mwene ni bwere kuna mwana, kuna kazanga. Batenda mwene kuna bina. Kazanga, batenda kunyumba.
0: Ana kufunani mbuya timba mwanga mwate musachita show. Ana kufunani, ana kupata netani.
1: Chinchino, nandifuna nifundi kwa ira ntokozi. Basi nangani kwa ira ntokozi anga. Haa. Ndina siya ndidanga ntokotsi.
0: Ulongeni antofi.
1: Ehe, ndidanga ntokotsi nchino ndi 87-60-17-580. 87-60-17-580. Ponto ndina votako. 84-90-17-580.
0: Kodi mitoko zinei mtu anafuna kukwea wakusenzeka wakufuna nyimbo panango kufuna show
1: usenzeka tashu kundi kwea kumba kwea ntokots wakufuna nyimbo podi ndi pedze kundi mwimbile pida mfuna ndi chemera kutindika chite basa kunyimba kwache ninga show podi kundi kwea kunangu podi kwea ndi safuna ndi kupedze panango pa timba ndofa kutu safuna chita video nda undi na pakuti pano pelemenu pakutu omena peni pina kuna maliza wakeneni nganya tonai
0: ningawa longa kuti kweku nyimbo zano kumanika zatifika ngaifuna podi kupera ntokotsi
1: podi ndipera ntokotsi mbonye ine ndinatumiza ndina mvunza nyimbo zanga tumiza manika akwa iwe mbine ndaimba ndine nyimbo zanga unachita tani iye wa ina yakupi
0: mafala kumalisa mamu nangoro
1: mafalanga kumalisa chakutoma ndakuza maningi ku radio Mosambiki kundi chemera kuda chita imwe pontu na imwe mbuya ino konseju na hali alikunchini ndapere katakuta maningi chachiwiri nyongo kuti monsene anativesera hali ine ndilipano pa radio ndi kupemba chipedzo tangu ine ndine muntu pida toma kalene imba pena konda yokuva kweku kuti wa manika kuti vatai huku wakuti vatai nyimbo za timba zikufika tai tangu kuti ndi kupedzo tai anangu ana vekera hawa tangu ya sapatu wa pankono iwombo wakaembu na ntima kundipata pankono kuna funa iyo kuli ndinafika ndi mafalanga kanene kuntima
0: takuta karimbu ya John Timba muimbi mwana kudowa mizizino wali kumwatizi ife mdifuma peto na mabasatu wa malongero wa chisena pakaluta mkari daini inoke konsejo kumichini nkwatu jokika chepa mwadu mesefi maligerira muda kwa mesefi dondowe salani Nzitso kona ndende mbubunde jufres kumina bozo kumasiku 23 horas
2: Radio Mosambique Teatro
0: Ndinzizi lunge futi nabudesa nyimbo sopangana no rainyo mwari wana budira mpaka nzizo kupasana ni mpangwa za nchiputigiza nkati na kunja kwa zikundu za kumalisa pa 23 horas 30 minutos mzatuka kwe kwenyimbo trinaso bozo na ufalashamari kwa danzatu mwagona kane penu mnuko odzira

Tani pepo mbuya Luis Jerónimo Machado ku kanongola mono muzino tete kumula kwa sumana mula kupita tani anzi. Kumula kwa sumana tani. Masiku wa lida nsiku wa chitatu mula kupita tani. Mbuya Jerry Pashingale mula kupita tani kumula kwa nsiku wa lida chitatu. Tutamangira kupita kumula kwa sumana basi. Mwe sumana kutimali likutale pantiri pakati tu. Norman Chicot. Mbuya jiri tumabukani manta pakono mwote kenyake ni mwedishportishte mwedaya nzato msamenya maningi bola nyomenya bola na gonorazim.

Kwa mwisho wate ufume sinangu bonto kusokoro Unendewe mbosa kwa nisa kuja Kwa kasi yana nye nye Yon kati mkule ni wakasa nise uwaenda shimo Tumitu ni maputu Kama api nandaka saka ukusaka njibetu.